0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

vou pegar um filé com popozão.

Daddy Music, Treat Feature.

הלילה השחור, כי בשחור אני נדלק

ואז הכל שלי הרע רוצה מכות מחפש צרה כי בשחור אני בזול אני בסקס

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: יש בי המון לתת, אבל זה לא הזמן לצאת, בחוץ על בלגן

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, פינק מועגורים, אל תשנו על האף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. ראש האופוזיציה לפיד מזהיר כי אנו במשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל.
2: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. הממשלה הפכה היום לעבריינית. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות להרער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט.
1: השרה עידית סילמן מהליכוד מאשימה את בגץ באחריות למשבר החוקתי.
3: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס, שבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
1: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
4: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
1: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת, אמש. בצהל משלימים בימים אלה שורה של שינויים משמעותיים בתפיסת ההגנה במסגרת לקחי 7 באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי גובשה פקודת כוננות המעניקה למפקדי הפיקודים והאוגדות סמכות להקפיץ מיד כוחות סדיר ומילואים בלי אישור מטכלי כדי לקצר את זמן התגובה באירוע קיצון. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
5: כולם על המגרש, כולם ברחבה, הכדור נכנס, פיקפורד עודף, והשופט מסיים את המשחק, אנגליה עולה לרבע הגמר, במשחק ענק, היסטורי.
1: קודם לכן גברה נורווגיה על ברזיל.
6: ועכשיו שריקת הסיום. נורווגיה 2, ברזיל 1, נורווגיה ברבע הגמר, ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
1: הלילה ב-10 תפגוש ספרד את פורטוגל, משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. שורדי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש, השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ-4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. השניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו נחטפו גם הן ושוחררו, אביו נרצח באותה שבת. כך מוסר

0: כתבתנו, יעל צ'חנובר.
1: כאן תחזית.
2: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
3: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום ומחרתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדש החדשות.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

שלום, שלום, בוקר טוב לכולכם. אנחנו חקלאי של יום שני, ובאופן חד פעמי איתי דורון חצב מחולתה, ורפתן ברפת הילד השחר. מעבר לזכוכית נמצאת חגית חצב על ההפקה. כמו בכל תוכנית שלי, גם הבוקר יהיו לנו שני רעיונות. ברעיון הראשון נשוחח עם דוקטור מאיה זקוט, שהיא חוקרת פיזיולוגיה של פרות חלב ומנהלת המחלקה לחקר בקר וצאן במכון וולקני. היא התראיינה לאחרונה לכתבה מאוד מעניינת בנושא לאחד העיתונים. ברעיון השני נשוחח עם דן מרקס, שהוא רפתן ברפת מרקס, והיא נמצאת במושב פארן שבערבה. ממנו נשמע ונכיר את ההתמודדויות והאתגרים שיש לרפתות בערבה. בין לבין תהיה לנו אחלה של מוזיקה שערכה מיכל פרח לברון לבוקר הזה, שהוא בוקר מיוחד. למה הוא מיוחד? את זה תגלו לקראת סוף התוכנית. אז יאללה, בואו נתחיל. שיהיה בוקר טוב והאזנה נעימה לכולכם.

0: מדברים על ענף החלב הישראלי, אנחנו רגילים לדבר על מספרים, על מכסות, על שיאי תנובה עולמיים, אבל מאחורי כל הנתונים האלה עומדת חיה די מדהימה, הפרה הישראלית. כדי להבין יותר לעומק את הקשיים והאתגרים שאיתה מתמודדת הפרה הישראלית, נמצאת איתנו על הקו מי שמקדישה את חייה המקצועיים בדיוק לזה, דוקטור מאיה זקוט, חוקרת פיזיולוגיה של פרות חלב ומנהלת המחלקה לחקר בקר וצון במכון וולקני. דוקטור מאיה זקוט, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי.
0: מה שלומך?
1: מצוין, בוקר טוב.
0: יופי. אז לאחרונה התראיינת לאיזושהי כתבה באחד העיתונים, ובכתבה את מזכירת שימוש בחומרים מסוימים לביסוד החום של הפרה. באיזה חומרים מדובר, ואיך הם משפיעים על ביסוד החום שלהם?
1: אז נושא של עומס חום בקיץ זה באמת אחד האתגרים הכי גדולים שיש לפרת החלב בכל העולם. בגלל שזו חיה שמייצרת הרבה חלב, יש לה חום מטבולי גבוה וקשה לה להיפטר מעודפי החום, בעיקר בקיץ. אז אנחנו מחפשים פתרונות יצירתיים, חדשניים, איך אפשר להקל עליה. הדרך הכי קלה להקל עליה או הכי משמעותית היא באמצעות צינונים, אבל אנחנו בעצם מחפשים במזון, שזה אמצעי נוסף שאפשר באמצעותו להעביר לה, להשפיע על הפיזיולוגיה שלה, מחפשים כל מיני חומרים פעילים במזון שיכולים לשפר את ההתמודדות שלה עם עומס חום. בעצם המחקרים שביצענו, ויש מספר חברות שעוסקות בזה בעולם וקבוצות, זה שיש חומרים ממשפחת התבלינים, כל מיני חומרים מצמחים. לדוגמה, אחד החומרים שאני עבדתי איתו זה הפלפל צ'ילי החריף האדום, שנותנים אותו בגרמים בודדים לפרות, והוא בעצם משפיע באמצעות מנגנונים די מורכבים בפיזיולוגיה של הפרה, בעצם של כל היונקים, זה גם נכון לבני אדם, גורמים לדוגמה להעלאה בהזעה, וברגע שמזיעים יותר, אז זה עוזר לגוף להתקרר. ובעצם הראינו במחקר שביטלנו לפני מספר שנים, שכשנותנים תוסף שיש בו את הפלפל צ'ילי החריף האדום, הטמפרטורת גוף של הפרה יורדת, והיא בעצם נמצאת פחות שעות בעומס חום.
0: את הפלפל מוסיפים בעצם לבליל? שאותו הם אוכלות?
1: יש מספר חברות בעולם שעושות את תוספים שמוכנים. אז יש מספר אפשרויות לרפתן הישראלי, יש כל מיני חברות שמוכרות מוצרים כאלה. הייתי בשבוע שעבר בכנס האמריקאי הגדול של הבקר לחלב, ויש, אני כבר נתקלתי בלא פחות מארבע חברות בינלאומיות שעושות תוספים כאלו, שמכילים את פלפל הצ'ילי האדום, בעיקר לנושא של עומס חום. ואני מאוד מאמינה בזה, כי ביצעתי שני מחקרים וזה הראה את זה באופן עקבי.
0: ויש נתונים של בכמה אחוזים זה מוריד להם יותר?
1: אז זה דברים שצריכים למדוד במחקרים. במחקר הספציפי שאני ביצעתי לא היה הבדל בטמפרטורה הממוצעת של הפרה, אבל כשניתחנו באמצעות מדידה מאוד מדויקת עם חיישנים את הטמפרטורת גוף של הפרה, הראינו שסך השעות שהפרה נמצאת מעל טמפרטורה של 39 מעלות, שזה
0: הקד חום, כן.
1: אז סך השעות היה נמוך יותר בפרות שקיבלו את הפלפל החריף.
0: וואו.
1: אז זה בעצם מדד שהוא מאוד מאוד חשוב, בגלל שאנחנו יודעים שהשפעות שליליות של עומס החום, לדוגמה על מערכת הרבייה או על הפוריות של הפרה, זה מאוד משפיע כמה זמן ביממה היא נמצאת במצב שהיא לא מסוגלת לשמור על טמפרטורת הגוף שלה.
0: נכון.
1: ככל שהפרה נמצאת אפילו שעה ביום עם טמפרטורת גוף של מעל 39 או 39.2, זה ממש פוגע בשחלה, במערכת המין שלה, ובכל מיני השפעות פיזיולוגיות ארוכות טווח. אז המטרה שלנו זה ממש כל דרך אפשרית להקל או לגרום לפרה לא להיות במצב שהיא בטמפרטורת גוף גבוהה.
0: חד משמעית. תגידי, מה מייחד את החוסן של הפרה הישראלית?
1: אז אני חושבת שזה שילוב של מספר גורמים. יש פה שילוב, קודם כל ציינת את הפרה הישראלית שהיא מדהימה, ואני חושבת שלא פחות הרפתנים הישראלים הם מדהימים. אני רואה רפתנים בכל העולם, ואת הרפתנים הישראלים, כמה שהם פתוחים לדברים חדשים. זה מאוד לא טריוויאלי שחקלאי הוא מאוד פתוח לטכנולוגיות חדשות, גם בתחום החיישנים, אבל גם בתחום ההזנה. ובכל תחום, כשרואים את הנוכחות של הרפתנים ואת השאלות שהם שואלים בכנס השנתי בירושלים, זה מדהים, הרמת הבנה שלהם, הרמת בקיאות, החשיפה לעיתונות המקצועית, הם ממש צמאים לעוד מידע, וכל הזמן חושבים איך להשתפר. הם לא קופאים על השמרים. אז הדבר הזה שכל הזמן משלבים טכנולוגיות חדשות, אמצעים חדשים, זה פשוט תענוג לעבוד עם כזה קהל שרוצה להשתפר, וביחד העבודה הזאת היא גם של המחקר וגם של הרפתנים. והפרה עצמה, הפרה עצמה היא בעצם חיה בישראל, שזה לא מקום קל, לא מבחינה אקלימית ולא מבחינת המזון שאנחנו נותנים לה, ולא מכל הבחינות, אבל באמת יש פה מארג עוטף, גם של טיפול וטרינרי תומך, גם של רפתנים מאוד מקצועיים, של כוח עבודה מאוד מיומן, שבעצם מאפשר את המעטפת הזאת. התזונאים בישראל הם מדהימים. היינו עכשיו בכנס האמריקאי, 12 תזונאים באו ולמדו את החזית של המדע. אז יש פה באמת מארג מאוד תומך שמאפשר לפרה להיות ככה בביצועים המקסימליים שלה.
0: חבל רק שהמדינה לא רואה את זה. אחד הנושאים המורכבים ברווחת פרות הוא הפרדת העגל מאימא שלו אחרי המלטה. איזה מחקרים או כיוונים אתם מוכנים כיום בארץ כדי לנסות ולמצוא פתרון, נקרא לזה אופטימלי, לדילמה הזו?
1: כן, אין ספק שהנושא של הפרדת העגל מאימו זה הנושא מבחינת רווחה ודעת הקהל שהוא מאוד רגיש. ואני אישית לא שותפה במחקר כזה, אבל אני מכירה מספר מחקרים שנעשים בארץ, אבל יש גם הרבה מאוד מחקרים בעולם בנושא הזה. ובאמת מה שחשוב פה זה לבצע מחקרים מבוקרים עם קבוצת ביקורת ולבדוק לעומק את ההשלכות ארוכות הטווח. כי זה נושא שהוא מאוד מורכב. אנחנו, השאיפה שלנו זה לדאוג לבריאות העגלה או העגל וגם לבריאות האימא לאורך זמן. אז זה נכון שרווחה בפני עצמו זה נושא שהוא חשוב. אנחנו רוצים לשפר את הרווחה של הפרות בצורה האופטימלית ביותר, אבל צריך לעשות את השינוי, ואני מאמינה שהשינוי יתרחש. יש המון אפשרויות לאיך לבצע את השינוי, באיזה פרוטוקול, אבל יש פה,
0: תראי,
1: מה שחשוב זה לעשות את זה בצורה מבוקרת.
0: אני יודע לפחות רפת אחת שעושים הניסוי של השרת העגל עם האמא, כן. למשך פרק זמן מסוים, כמה בדיוק אני לא זוכר, אבל זה מאוד מעניין מה שקורה שם.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שצריך להתאים את הפרוטוקול לתנאים של הרפת. יש פה
0: נכון.
1: עניין של המבנים האפשריים, יש פה עניין
0: לגמרי,
1: של כוח
0: האדם. לגמרי, כל רפת פה היא שונה לגמרי. כמו שאת יודעת,
1: אני רוצה להוסיף בנושא הזה שכשרפתן מעוניין לחקור את הנושאים האלה, לעשות את זה בהתייעצות עם אנשי מקצוע, לא לעשות משהו לא מבוקר, כי זה מאוד מאוד רגיש. התקופה הזאת היא גם לחיים של העגלה וגם לחיים של האמא, זו התקופה הכי רגישה,
0: נכון,
1: התקופה אחרי המלטה, וצריך ליווי מקצועי ולעשות את זה בצורה מאוד מבוקרת. אבל כמובן שזה מבורך אם נצליח לעשות את הדבר הזה ולשפר
0: יקל על כולנו. אנחנו משדרים כאן בצפון, וכידוע רפתות רבות בצפון וגם בעוטף עזה נמצאו ונמצאות בעצם עד היום בקו הראשון של העימות כבר חודשים ארוכים. איזה תוצאות דני במחקר שלכם על השפעה של המלחמה על הפרות שנמצאות תחת אש?
1: אז ראשית, באמת הנושא הזה של ההשפעות של המלחמה זה נושא שנוגע לכולנו, ובאמת דוקטור יניב לבון מהתאחדות מגדלי בקר הוא זה שריכז את הנתונים ואסף אותם ואיבד אותם ספציפית לגבי ההשפעות של המלחמה בעוטף עזה אחרי השביעי באוקטובר. התוצאות, קודם כל מה שהתרחש שם היה לא יאומן, והסיכון שהרפתנים לקחו וכל המתנדבים להמשיך ולחלוב אותם תחת אש היה פשוט מרגש מאוד מבחינה ציונית ובכלל. מה שהמחקר שלו הראה זה שבעצם הראה, קודם כל כמובן שהייתה פגיעה בטווח הקצר. ברגע שפרות לא נחלבו, אז הייתה ירידה בתנובת החלב שלהם,
0: נכון.
1: היה עלייה בתאים הסומטיים, עלייה בדלקות עטין, שזה מובן, כי העטין הוא מאוד רגיש והפרה היא רגישה ברגע שלא חולבים אותה. מה שהיה מפתיע מבחינתי זה בדיוק הנושא הזה של העמידות, שהרבה פרות הצליחו להשתקם. אנחנו חשבנו, לפי מה שאני למדתי בספרות, שאם לא חולבים פרה יום או יומיים, בעצם היא תתייבש. אבל היה פה אחוז ניכר של פרות שבעצם הצליחו להשתקם. אפילו מספר ימים ללא חליבה, החזירו אותם למכון חליבה, העבירו אותם מקום, או עשו את כל מה שצריך, ובעצם היו פרות שהצליחו להשתקם ולחזור לתנובת החלב שלהם, שזה, אני חושבת שזה...
0: ממש להגיע למה שהם נתנו לפני השבעה באוקטובר.
1: אז אני מחכה שהנתונים יתפרסמו בשביל להסתכל ממש על המספרים, אבל היו, כמובן שהיו פרות שלא הצליחו להשתקם.
0: מן הסתם.
1: היו פרות שנהרגו, היו פרות שנפצעו, אבל כן. מבין אלה שהיו הצליחו להשתקם, הגיעו כמעט לתנובת החלב שהייתה לפני. היו, זה צריך לראות, זה גם מאוד תלוי במרחק, לא כל הרפתות דומות, היו רפתות שהם מאוד מאוד נפגעו, ועשו את הניתוח לפי מרחק מ... אזור המלחמה, אז, כן. אז כמובן שזה מאוד תלוי עד כמה הנזק היה דרמטי.
0: אני הייתי ממליץ לכם לחקור את ההשפעות פה בצפון, כי אצלנו, אני לא יודע לגבי הדרום, אצלנו יש הזקות גם, ממש הזקות שעולות ויורדות, ומעניין איך זה משפיע על הפרות.
1: כן. כן, אז שוחחתי על זה עם דוקטור לבון, אני מניחה שהם יאספו את הנתונים. אני יכולה להגיד שגם אנחנו במרכז חווינו לא מעט הזקות ולא מעט טילים, ומההתבוננות שלי, המעבדה שלי נמצאת ב-100 מטר מהרפת של מכון וולקני, הזקות בכלל, אנחנו רצים למקלט וחוזרים, והפרות לא בדיוק מתרגשות מזה.
0: לא.
1: כל עוד זה רק רעש, אני לא מסתכלות התבוננות, כמובן לא ממחקר
0: מוכר,
1: אבל... מהתבוננות, אני לא ראיתי שזה יותר מדי מתרגשות מזה. כמובן שרפת שנפגעת בפגיעה ישירה או משהו כזה, זה משהו אחר, אבל...
0: כן. שאלה...
1: כבר התרגלו עם כל המלחמות שלנו.
0: לגמרי, שאלה אחרונה ככה לסיום, במשפט... בכתבה אמרת משפט מאוד יפה. אם פרה הגיעה למצב שהיא צריכה רופא, נכשלנו במניעה. איזה אמצעים טכנולוגיים חדשים אתם מפתחים כדי להקל עלינו, על הרפתנים הישראלים בזיהוי מוקדם של מצוקה אצל פרות?
1: אז יש הרבה חברות בארץ ובעולם שמתעסקות בנושא החיישנים. אני חושבת שזה כלי מצוין, כי הוא בעצם מאפשר מידע אמין לאורך זמן. כל הכלים שהרפתנים מכירים, אם זה העלאת גרה, משך הרביצה, יש היום אפילו מדדים של הלחתה, כמה הפרה בעצם חשופה לעומס חום. כן. כל המדדים האלה בחיישנים זה כלי מעולה לרפתן לזהות איפה שמתחילה בעיה, בשילוב עם דברים שהם יותר גם בהסתכלות וגם כלים מחקרים שיש לנו, מה שאנחנו קוראים סמנים ביולוגיים למצבי עקש, אנחנו יכולים בעצם לשלב את כל הטכנולוגיות האלה, ובעצם כל ניסוי שאנחנו עושים, אנחנו משלבים את הטכנולוגיה של החיישנים עם מדדים ביולוגיים, ובעצם אפשר ככה לאפיין או לעזור לפרה להתמודד במצבי עקש. אנחנו בהחלט, המוטו שלנו זה מניעה.
0: כן.
1: לתת את כל המעטפת כדי שפרה לא תגיע למצב שהיא צריכה לראות רופא.
0: זה נכון. וזה יחסוך המון המון כסף, בעיקר. אוקיי, דוקטור מאיה זקוט, חוקרת פיזיולוגיה של פרות חלב ומנהלת המחלקה לחקר בקר וצון במכון הוולקני, תודה רבה ששוחחת איתנו, בוקר טוב.
1: תודה רבה ובוקר טוב, שלום שלום.
0: ביי ביי.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו כל הגליל העליון.

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: סייד של טראביס. הרפתות הישראליות מתפרסות כידוע על פני כל הארץ, מצפון ועד הרום, וגם הערבה התיכונה ישנן רפתות, ובאחת כזאת עובד דן מרקס שהוא ממושב פארן ונמצא איתנו על הקו. דן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: מצוין, בדיוק אתמול התחלנו את המקרחות של הפרות בלילה, אז אני התנדבתי ומחר הפועלים יעשו את זה, אז באחד בלילה סיימתי את העבודה.
0: אז כבר אתה עושה כבר שלוש פעמים ביום?
1: אני חולב שלוש פעמים.
0: לא, את הצינונים. את הצינונים.
1: את הצינונים, אני מגיע לשבעה צינונים ביום.
0: וואו, וואו, אנחנו תכף נדבר על זה לעומק. אתה בעצם רפתן ברפת מרקס, שהיא שלך מן הסתם. כמה שנים היא קיימת?
1: זאת רפת משפחתית שאבא שלי הקים אותה לפני מעל 40 שנה, ולפני 5 שנים החלטנו שאני מצטרף אליו, ובנינו רפת חדשה מחוץ למושב והגדלנו וקנינו מכסות.
0: יפה.
1: כן, אני פשוט יכול להמשיך לדבר על
0: הנצח,
1: אז אני חייב
0: לתת לך לשאול אותי
1: שאלות.
0: אז באמת, מה הגודל שלה וכמה חולבות יש בה?
1: אז הרפת יושבת על בערך 15 דונם, יש לנו 200 חולבות, ועוד איזה 120 עגלות, למי שלא מכיר.
0: כן.
1: יש שטח מחיה... שלא ויתרנו עליו, בעצם הבנתי דרך מומחים בתחום, שדוקטור סיוון לקר, בטח שמעתם עליה בהתחלה.
0: מוכרת לי באיפן שהוא, כן.
1: ועוד היא חידדה לנו את זה, אבל בגדול, אנחנו בעצם דאגנו שמההתחלה מהתכנון לרווחת הפרה, בעצם ככה בונים רפתות היום, קודם כל חושבים על הפרה, פעם חושבים על החלב.
0: נכון.
1: אז כן.
0: תגיד כמה...
1: תגיד כמה מרווחת.
0: כמה עובדים יש בה וכמה מהם ישראלים?
1: אז היה לי עובד ישראלי שהחזיק אצלי חצי שנה, מתוכם הוא היה שלושה חודשים במילואים. והוא בחר להמשיך בדרך אחרת, אבל הוא היה מדהים. ויש לי בעצם ארבעה פועלים, קשה לי לקרוא להם פועלים, ארבעה תותחים. שניים מסרילנקה ושניים מתאילנד.
0: כן.
1: עובדים מסורים בצורה יוצאת דופן, באמת, אני, הם חלק ממני, חלק מהמשפחה ממש.
0: זה מדהים שאתה אומר את זה, כי לא כולם רואים את זה ככה, וזה באמת נכון. זאת אומרת, לפחות אצלנו, זה גם ככה, הם, באמת, להסיר בפניהם את הכובע.
1: במלחמה הם כולם פה הרי קפצו להתנדבויות, כל אחד בהתנדבויות שלו, חלק למילואים, חלק למשטרה, חלק ליחידת חילוץ, חלק להכין סנדוויצ'ים, חלק, אתה יודע, והם היו שולחים לי אימוג'י של שריר, ואתה יודע, ותמכו בנו ואמרו שהם לא ילכו ולא ביקשו שום בונוס, והיה פשוט... הם ממש חלק מאיתנו, הם גם, כן, דרך כן. אגב, אני גדלתי איתם, אז אני יודע מה זה.
0: רק בן כמה אתה סתם בשבילה?
1: אני בן 38.
0: אוקיי.
1: מרגיש הרבה יותר, אבל 38.
0: כן.
1: וכן.
0: תגיד, כמה חלב אתם מצליחים, בעצם אתם מייצרים משנה?
1: אנחנו מייצרים באזור ה-2.4 מיליון ליטר.
0: שהולך למי?
1: שאנחנו משווקים ליודבטה.
0: אוקיי, שזה בעצם שטראוס, כן.
1: שזה בעצם שטראוס, שהם, כן, הם דואגים גם לפקח עלינו ולראות שאנחנו באמת עובדים יפה עם הפרות, והם בודקים אותנו, ויש לנו קשר נהדר איתם.
0: אז התחלנו באמת שבערבה, כמו שכולנו יודעים, יש להם איזה גביר, איך נקרא להם? לא פשוטים, זה... זה אנדרסטייטמנט. איך מתמודדים? עם הגשיים האלו?
1: אז דבר ראשון, זו שיחה ששייכת לשישי באוקטובר, לצרות של פעם. היום הבנו שאנחנו אין פה צרות ואין פה דאגות.
0: זה הכל פרופורציות.
1: והכל פרופורציות, ופתאום הבנו שאנחנו בסדר, והפרות יקבלו עוד מקלחת.
0: תגיד, אבל...
1: באמת, החום פה אכזרי, אפשר להגיד ככה.
0: אז באמת זאת רפת עונתית, או שאתם מצליחים... עם הצידונים להבער את הפרות בכל השנה?
1: אז זהו, שבערבה ובמקומות החמים לא כל כך בוחרים איך לעבוד, אלא הפרות בוחרות בשבילנו כל שנה, אם הן מתברות כמו שצריך.
0: לא, צריך להגיד למי שלא יודע או לא מכיר שהחום מאוד מאוד משפיע על סיכויי ההתברות של הפרה.
1: כן, תראה, יש החבר'ה המומחים אומרים שבעצם כל יום שחם מאוד ברמה של 40 מעלות פלוס והפרה לא קיבלה את הצינון הראוי, הפרה בעצם נכנסת למצב של איזה חודשיים כמעט, שהיא לא תצליח להיכנס להיריון.
0: נכון, נכון.
1: בגלל זה מאוד חשוב כל הזמן לדאוג, זה בעצם כמו תינוק, אתה כל הזמן דואג לו. עכשיו זה, אתם חייבים להבין, גם אנחנו מאוד מאוד רחוקים וגם חם פה, וכשאני הולך לבריכה עם הילדים אחרי צהריים כי חם לי, אז אני פותח את המצלמות של הרפת ומוודא שהפרות קודם כל מקבלות את הצינון לפני שאני נכנס לבריכה. כן. יש פה מין שגרת חירום כזאת קבועה בקיץ, מאוד מאתגר באמת, כאילו כל תקלה הכי קטנה ברפת זה ברמה שאני אומר להם, יודעים.
0: אז זהו, אז...
1: כאילו, ממש ככה.
0: קפצת לי בעצם סוג של השאלה הבאה, כי הריחוק הפיזי ממרכז הארץ, הוא עד כמה הוא משפיע ברמה הכלכלית? מן הסתם, עלויות הייצור אצלכם יותר גבוהות. כמה זה משפיע?
1: תראה, א' השנה אפשרו לנו את מכסת חלב עמקים, ובעצם מאפשרים לנו לייצר יותר חלב בחורף, פחות כנסות בחורף לצורך העניין.
0: וואלה.
1: אז אני יכול, הם עוזרים לנו מאוד.
0: מעניין.
1: גדולה. אני דווקא חקלאי אופטימי, ואני דווקא כן מעריך את העשייה של החבר'ה, וזה באמת נתן לנו רוח גבית להמשיך. בעיקר גם אחרי הרפורמה שבוטלה.
0: כן.
1: אז בעצם פעם ראשונה שאני מרגיש שראו אותנו, ובאמת עוזרים לנו מאוד. אבל המרחק הפיזי הוא לאו דווקא ביצור, אלא בהחזקה עצמה. הרי מכון חליבה, בכלל עבודה עם פרות, זה מפעל מזון.
0: נכון, זה עסק.
1: עכשיו, כן. עכשיו זה עסק שהוא מפעל מזון, והוא חייב לעבוד 24/7. כלומר, אין דבר כזה שהמכון חליבה לא עובד מעבר ל-12 שעות לצורך העניין. אין דבר כזה בכלל. עכשיו, מה שמדהים, שברגע שיש תקלה, היום בכלל יש קבוצות וואטסאפ ענקיות של כל הרפתנים, של ציוד יד שנייה, לא משנה. ויש לך בעיה, אתה מסמס, תוך שנייה אנשים נרתמים, החבר'ה שאנשי החזקה, שבאמת לא חייבים, הם עונים לך, הם יודעים שאם אתה מתקשר 8 בערב, הם חייבים לענות ומלווים אותנו. ולפעמים הם אפילו עולים על הרכב ומגיעים לפה תוך 3 שעות. יש לנו פה איזה מכונאי שהגיע ששלח לנו חלקים עם מישהו מהמשפחה שלו עם אופנוע.
0: וואו.
1: מהצפון, כאילו יש פה איזושהי
0: אחוות רפתנים.
1: חבל הזמן.
0: שאלה אחרונה לסיום דן, כי זמננו קצר, מנקודת מבטך, איך אתה רואה את עתיד רפתות החלב בישראל 10 שנים מהיום?
1: אני רואה שהענף הזה הולך להתפתח מאוד, הולכים להיכנס הרבה חבר'ה צעירים.
0: הלוואי, הלוואי.
1: והצריכה, אני היום עושה דיאטה, אז אני מבין כאילו כמה חלבון היום צריכים, היום מבינים שצריך לצרוך פי 2 ממשקל הגוף בגרמים, חלבון ביום, זאת אומרת איזה 160-170 גרם בן אדם ממוצע צריך לצרוך ביום.
0: אוקיי.
1: אז החלב שוב חזר לסדר היום, וחלבון מחלב פרה זה אחד הטובים מה שנקרא.
0: כן.
1: אז אני חושב הכיוון הוא טוב, אנחנו אופטימיים מאוד, זה יהיה בסדר, ואנחנו נמשיך לייצר חלב.
0: ישראלי.
1: מאוד מקווה שגם הילדים שלי יעשו את זה, ושנטפח את הפרות ושלא נזניח שום דבר ברפת.
0: גם אני מקווה, דן מרגס, רפתן מרפת מרגס במושב פארן שבערבה, תודה רבה ששוחחת איתנו, בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

יסלח לנו סטיבי וונר, אבל אנחנו ממש לקראת סיום חקלאי לבוקר הזה. זה הזמן לומר תודה רבה לחגית חצב שהפיקה כאן באולפן. תודה רבה למרואיינים ששוחחתי איתם הבוקר, דוקטור מאיה זקוט, חוקרת פיזיולוגיה של פרות חלב ומנהלת המחלקה לחקר הבקר והצאן במכון וולקני, ודן מרקס, רפתן מרפת מרקס במושב פארן. תודה רבה למיכל פרח נברון שערכה את המוזיקה לתוכנית הבוקר. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני דורון חצב, מאחל לכולכם בוקר טוב. ועכשיו לחידה של מה מיוחד בבוקר הזה, אז אני חוגג יום הולדת היום, ואת השיר האחרון בתוכנית אני רוצה להקדיש לחברה היקרה ואהובה מיטל צלי חובר מחולתה, שחולקת איתי את אותו תאריך יום הולדת וחוגגת כמוני היום. אז מיטי, המון המון מזל טוב אהובה, השיר הבא מוקדש לך, ואהבה ממני, יאללה ביי.

0: ליד יושב קולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים, לנזק סביר עם עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a

0: צהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 20:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3
2: FM. יש, אני פה, I'm back baby. בוקר טוב, בוקר טוב. קודם כל מזל טוב לדורקי היקר, מזל טוב, אושר, בריאות ונחת והרבה פרות שקטות ונעימות. היי, היי. טוב, רצתי לפה וגם נסעתי מאוד מהר, נראה לי שאסור להגיד כמה נסעתי. אני צריכה לארגן מחדש את כל העסק הזה של הבוקר, אז היי, היי, נעים מאוד, מי שלא מכיר. אופרה בן טוב, הייתי פה, שידרתי פה כמה זמן ששידרתי, ואז כל מיני תהפוכות של החיים, אתם מכירים את זה, אבל זו שעת הטיפול שלי ולכן החלטתי שאני חוזרת, והנה אני כאן. אז תוכנית חדשה, ימי שני 8-9, נושאים נושאים, כל פעם אנחנו מתרכזים בנושא אחר ו אני מקשקשת וזה וזה. אז רגע לפני שאני אציג את הנושא, אני רגע אסדיר נשימה ונתחיל, ייי, שתהיה לנו שעה מהממת.

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס-אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מערכים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים.

מה אני באה להגיד? הנושא של היום, attention, תשומת לב, מה אנחנו רוצים בחיים האלה, וגם אני, תשומת לב, אנחנו רוצים שאוהבו אותנו, אנחנו רוצים שיחבקו אותנו, שיראו אותנו, זה אחד הדברים הכי בסיסיים שבן אדם צריך, וגם אחד הדברים שהכי קל לאבד, ואנחנו ככה נתמקד היום בנושא הזה, כל פעם אנחנו בנושא אחר. אז עכשיו שמענו את צ'רלי פוס, שבכלל הוא זמר פופ R&B שפרץ ככה סוף שנות 2020, כזה 2017 והלאה, יופי של שירים יש לו, אנחנו עוד נשמע הרבה ממנו. הרעיון הזה נולד מאיזשהו מקרה מוזר, הוא היה באיזה מלון בפיליפינים, והוא גלל באינסטגרם, נו מה לעשות, והוא ראה שם איזה פוסט ארוך של איזה בחור שהתלונן שהאקסית שלו שיחקה בו, היא רק רצתה תשומת לב, היא לא באמת רצתה אותו, והוא שאל את עצמו למה אף אחד לא כתב שיר על זה. עכשיו אני לא בטוחה שאף אחד לא כתב שיר על זה, אבל זה בכל זאת נחמד. הלחן נולד בכלל ברכבת אחרת בטוקיו, הוא לא הצליח ככה להתחבר לאיזה מחשב נייד, אז הוא פשוט עשה עם עצמו ביטבוקס כזה, ושינן את זה ככה שוב ושוב כדי לזכור, אבל הגרסה הסופית, שבכלל התחילה כבלדת פסנתר עצובה וככה מלנכולית, הפכה למה שאנחנו שומעים היום, עם הרבה השפעות של דיסקו. זהו, הוא שר לגמרי לבד, אף אחד לא שיתף פעולה עם אף אחד בשיר הזה, אבל הוא אומר שזה מה שגרם לו להרגיש שהוא אמן אמיתי כשהוא מדבר על תשומת לב, וזה כל כך נחמד. אנחנו ממשיכים לשיר הבא.

אכן, ג'ון ניומן, will you love me again, love me again. יופי של שיר, תמיד ככה עושה מצב רוח. אירוני, אפרופו רכבות ועניינים. הוא כתב את השיר אחרי שהוא בעצמו בגד בחברה שלו, והוא ממש ניסה פיזית לתפוס את תשומת ליבה בחזרה. הוא עלה על רכבת והגיע אליה בהפתעה לדורסט, למעונות סטודנטים, כנראה הייתה סטודנטית, והוא ביקש ממנה, פליז, לאו מי אגן. ואז הוא כתב את המילים של השיר, אחרי שהוא הבין שהיא לא מקבלת אותו בחזרה, הוא כתב את המילים של השיר על הרכבת כשהוא חזר הביתה. הם כאמור לא חזרו להיות יחד, זה הפך לסוג של כישלון אישי שלו, אבל ללהיט מספר אחד בבריטניה. ומעניין שהחברה שלו, כשהיא שמעה את החברה לשעבר, כן, היא שמעה שהוא כותב עליה שירים, אז היא אמרה לה, וואלה, טוב שבאמת גידלת ביצים, במקום לכרוס, היא לקחה את זה לשם, והשיר אחר כך גם הפך לפסקול של משחק הכדורגל של פיפה 14, וזה מצחיק, כי ניומן, שהוא גם כדורגלן אפרופו מונדיאל וכאלה, אמר שזה מטורף לדמיין מישהו מפסיד ואז שומע את את השיר שלו מתנגן בקטע תשומת לב אחרת. אנחנו

0: Yosemite Drive? You know the song by Bill Collins?
1: זהו, מי שמכיר אותי יודע שאחרי 3.5 דקות אני ממצא את העסק, אז אמינם מציטה. מי שרוצה שישמע בעצם את כל השיר. מה שכן, אתם בטח, כאילו מי שמקשיב לשיר, מתאר לעצמו בדיוק על מה מדובר. פרטים מעניינים, כמובן שאמינם כתב את זה בהשראת מכתבים של מעריצים אמיתיים, אבל גם לפי הגרסאות שלו, בהשראת המוות של הבחור הזה שהתאבד ב-91, המילה סטן הפכה למילה רשמית במילון אוקספורד ב-2017, שהמשמעות של המעריץ אובססיבי. הידעתם? ועוד פרט מרגש, הזמרת דיידו, שהקול שלה נדגם שם בפזמון, קראה לבן שלה שנולד עשור אחר כך סטנלי. היא אומרת שהיא מתעקשת שזה לא קשור לשיר, אבל לכו תדעו. אמינם ואלטון ג'ון בעצמו יחד ביצעו את השיר בגרמי 2001, רגע שנחשב לאחד המפורסמים בהיסטוריה של טקס. אנחנו עוד נדבר על פרסים ועניינים. את השיר הבא אני מקדישה לסלי קבע הנפלאה, מי שצריך פי ציפורניים. אני חושבת ש... נכון שהיא גש אליה. Ha ha ha.

כן, דואה ליפה, Don't Start Now. היום שעה מאוד מאוד קצבית, אני קולטת עכשיו ש... כן, זה שעה מאוד קצבית. למה, איך זה קשור, Don't Start Now? דואה ליפה בכלל עושה משהו הפוך לגמרי מרוב השירים שלי ברשימה. היא בעצם מסרבת בפירוש לתת תשומת לב לאקס שלה, שפתאום החליט שהוא מתעניין בשוב, כי הוא רואה אותה מאושרת בלעדיו, או... אבל כן, השיר נכתב בהשראת הפרידה האמיתית שלה מהשף המפורסם, אייזי קארו, אני לא מכירה, אבל כנראה מפורסם. התחילה לצאת כנראה עם מישהו אחר, וכאן נכנס כל העסק. קריצה ישירה ל-I Will Survive של גלוריה ג'יינור, שתי השורות כמעט זהות, כן? Weren't you the one who... try to hurt me, כזה, with goodbye. בכל אופן, נשמיע את זה פעם אחרת, אבל האירוניה, למה? האירוניה זה שכשהשיר יצא, גם הקורונה פרצה בתחילת 2020, והשורה הזאת של Don't Show Up ו-Don't Come Out, הפכה ככה למימים אינטרנטים על, על ריחוק חברתי, אל תצא, קורונות וכאלה. הרבה לפני ולמרות שהשיר יצא הרבה לפני שאיש בכלל שמע על נגיף כלשהו. אנחנו נתעכב קצת על לידי גאגה, מי שהיה באוטו שישתדל לרגע להקשיב.

אז כן, אני רוצה רגע להתעכב פה על הסיפור הזה. ליידי גאגה עם פפראצי שיצא ב-2009. אני אספר רגע שהיא הפכה את הביצוע של השיר הזה ב-2009 ב-VMA, שזה בכלל פרס של ה-MTV, שהם ככה פרס שנתי, טקס גדול של, של ה-MTV, שמציין הצטיינות בתעשיית המוזיקה, בווידאו קליפים. בקיצור, היא לקחה את השיר הזה ועשתה לו ביצוע אומנותי מפחיד, כמו שליידי גאגה יודעת לעשות. היא ככה דיממה, דם מזויף כמובן, היא דיממה על הבמה ותלתה את עצמה על החבל, וככה עשתה שם איזה סצנה, כמו שכאמור, והיא הסבירה יותר מאוחר שהיא התכוונה בעצם להזכיר לכולם מה הפרסום עשה למרלין מונרו עם הסמלה המתנפנפת ולאנה ניקול סמית, וכאילו מה התהילה, מה הרצון הזה לתהילה, איך הוא מרעיל, הוא עוסק ביחסי אהבה, כן, של, שמערבבים ככה בין הרעב לתהילה, לבין באמת מבחוץ ומבפנים, בהשראת יחסים אמיתיים עם, עם מתופף מטל שהיא ככה אהבה מאוד. אירוני, כי באותו ערב הייתה סצנה אחרת לגמרי, אנחנו נדבר גם על זה, תקרית קניה ווסט וזה, אבל אנחנו נדבר על זה. למה אני רוצה רגע להתעכב על אנה ניקול סמית. מי שלא מכיר או לא, או מצלצל ולא יודע מאיפה, אנה ניקול סמית הייתה דוגמנית, כן? שחקנית, כוכבת ריאליטי, התפרסמה בעיקר כשפנפנת פלייבוי ב-93, קמפיינים בולטים של חברות הלבשה התחתונה, היא נישאה בגיל 27 לאיזשהו מיליארדר, ג'יי הרווד מרשל, הוא היה אז בן 89, והיה סביב זה ממש עניין צהוב מאוד מאוד גדול. אחר כך לימים היה סכסוך של הירושה אחרי שהוא נפטר, והיא ניהלה מאבקים משפטיים, היא רצתה את החלק שלה, בכל זאת הייתה בת 27. אני רוצה להמשיך ולספר על מי שבאמת ככה כתמונה ונתון לפרשנות מאוד קלה. אפרופו פרשנות, אתמול הייתי בהפרשת חלה בשער ישוב עם דרורי דודי, וזה כבר פעם שנייה שאני ככה בערב שכזה, וכל פעם אני לוקחת ממנה משהו אחר, ואתמול ככה נתפס לי הקטע עם השמן. אתם יודעים שמי שכשעושים הפרשת חלה, אז מברכים כל פעם על הקמח, על הסוכר הזה, על השמן. היא אומרת שצריך, היא שואלת קודם כל, מה יותר כבד, השמן או מים? אז ברור שנגיד שהמים, אבל אם אנחנו לא משווים את השמן למים, נכון והגיוני לחשוב שהשמן יותר כבד. ויש לזה קטע, כי היא אומרת, אוקיי, למרות שאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, יש דברים שהם מסתרים, יש דברים שהם מעבר להבנתנו, אנחנו לא יכולים להבין הכל, אנחנו צריכים גם לקבל שאנחנו לא מבינים הכל. אבל אני חותרת למקום של הפרשנות, זאת אומרת, אנחנו, וגם מההרצאה של אתמול, שהרבה פעמים אנחנו, מתוך המקום הזה שלנו, הרצון שלנו לתשומת לב, נגיד, ככה ראינו מישהו שאנחנו מכירים, והוא לא טרח להרים את הראש אלינו, או שהוא לא אמר את הבוקר טוב, כמו שהוא תמיד אומר, אז אנחנו ישר מפרשנים לעצמנו, למה הוא לא אמר, ולמה כן, ולמה טי, וטטטם, ומה יש לו איתי, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה עובר עליו באותו רגע. אנחנו לא יודעים מה קורה מתחת לפנים, בנשמה, אנחנו לא יודעים מה קורה. אז אנחנו נוטים לפרשנות הזאת, אבל כמו השמן, יש דברים שאנחנו לא מבינים בהם, ונסתרים מאיתנו. אז אנחנו נקבל אותם איך שהם, אנחנו נשפוט לכף זכות. ונשים את הפרשנות בצד, וגם לנו זה עושה יותר טוב לשפוט לכף זכות בגדול. למה הגעתי לזה? לא יודעת. בקיצור, אנה ניקול סמית, הבן שלה בגיל 39, ככה מת ממנת יתר, בדיוק במקום שבו היא ילדה אחר כך את בחזרה את הבת שלה. זה היה מוות מאוד פתאומי.
חמישה חודשים אחר כך היא התמוטטה בחדר בבית מלון בהוליווד. למה אני מספרת לכם את כל זה? כי כשאנחנו רואים את התמונה של אנה ניקול סמית, אנחנו רואים איזה, לא רוצה להגיד, אבל מישהי מאוד פרובוקטיבית, ואנחנו גם כן זאת, וחושבים עליה כל מיני דברים, אבל היא עברה, היא עברה לא מעט, ואנחנו לא יודעים מה, מה היא עברה חוץ מהצהובונים שבעצם נתנו לנו רק חומר למציצנות. תשומת לב, אנחנו כן, אנחנו בתשומת לב, ואפרופו VMA, Runaway, קניה ווסט, תשומת לב, ממשיכים.

0: כן, כן, כן, יש לזה עוד 3.5 דקות, אז אני רגע אנמיך, ואני אגיד שבהקשר למה שהתחלתי לומר קודם עם הפרס של ה-VMA, אז זה באמת אירוני, כי באמת היא עשתה הכל, לידי גאגה עשתה הכל בשביל לקבל את התשומת לב עם הדם ועם החבל, ועשתה שם סצנה, מה, היה שם בכלל סצנה אחרת שגנבה את ההצגה. השיר הזה שהוא תגובה ישירה לרגע שבו קניה ווסט בעצמו חטף את כל, חטף לעצמו את כל תשומת הלב השלילית שיכולה להיות, שם ב-2009 הוא עלה לבמה וחטף את המיקרופון מטיילור סוויפט, בטוחה שאתם מכירים את הסיטואציה הזאת, והוא בעצם קטע את נאום הזכייה שלה, רגע שאפילו הוא גרם לאובמה, אז נשיא ארצות הברית, לחנות אותו ג'קאס בפומבי, אבל לצורך העניין, שנה בדיוק אחר כך הוא חזר לאותה במה, הוא ביצע שם לראשונה את Runaway, זה שיר של 9 דקות, שם הוא בעצם מרים כוסית לכל החתיכות חרה, כולל את עצמו, אחרי גלות עצמית שלו בהוואי, כשהוא ברח מכל תשומת הלב התקשורתית, והוא כולל באמת וידוי על בגידה בפרטנרית האמיתית שלו. זה שיר מאוד מאוד חושפני שלו, הכי כן אפילו, הכי חושפני שקניה ווסט אי פעם כתב. אז אפשר להגיד על קניה ווסט הרבה דברים, מי שמכיר וככה עקב ויודע, אני מעריצה סמויה או גלויה של קניה ווסט, כי אני באמת חושבת שלשים את הדעות המהממות שלו בצניות בצד, הוא באמת אומן ענק. ורגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני חייבת לכם
1: רדיו כל הגלילה עליון 105.3 סיבות לשים ווליום
2: 105.3 FM

איזה כיף. ככה רגע להירגע מכל הקצב. תכף אנחנו נחזור לקצב. אני חייבת לומר שלא כל יום שאני אהיה פה כזה קצב, כי אני כל פעם... זה גם וייב, כאילו. וגם יש לי 4 בנות בחופש, אז אני שומעת הרבה מוזיקה. קצבית. בכל אופן, Maisy Star, Fade Into You, איזה שיר, איזה ליטוף. ליטוף כזה לנשמה. בכל אופן, הופ סנטובל ודייוויד רובק כתבו את השיר הזה בפחות מיום אחד, שזה קטע. גם הם אומרים שגם לא הייתה להם כוונה ליצור איזה להיט גדול. רק כתבנו שיר, רק עשינו ככה. בכל אופן, השורה המרכזית, מוזר שלא ידעת, בעצם מתארת בדיוק את התחושה הכואבת הזאת של תשומת לב שלא קיבלנו עליה פידבק חזרה. מצד אחד, אהבה עמוקה של מישהו, מישהי, שמרגישה למישהו, למישהי, והצד השני פשוט לא רואה את זה. איזה כואב זה. זה מדובר על אהבה עמוקה, לא על איזה... אין פה איזה הידלקות, זה לא שיר של הידלקות, יש פה כאילו חפירות בתוך הלב, והצד השני כאילו עיוור, וזה נורא, זה נורא. באירוניה מתוקה, הופ סנדובל עצמה ידועה כזמרת מאוד מאוד ביישנית, היא מסרבת כמעט לחלוטין לראיונות, היא מופיעה בתאורה עמומה מאוד, היא תמיד אומרת שהיא מרגישה מוזר סתם ככה לעמוד שם מול קהל שנותן לה הרבה תשומת לב, היא לא מבינה את הקטע הזה, או שהיא מבינה, אבל אתה יודע, תמיד קשה לה לקבל את ה... תשומת לב. בכל אופן, ב-2025, שזה לפני שנה בדיוק, השיר עבר מיליארד השמעות בספוטיפיי. למרות שזה היה הסינגל היחיד של הלהקה הזאת, היא בכלל נכנס למצעד האמריקאי. מיליארד השמעות. מי אמר תשומת לב?

טונס אנד איי, דנס מנקי, יופי של שיר. טוני ווטסון כתבה את השיר תוך פחות מ-30 דקות בתוך ארון בגדים של חברה שלה. היא ככה אומרת שהיא פחדה שבכלל השכנים ישמעו את השרה ותועה, אולי מזייפת, אז היא נכנסה לתוך הארון ושם היא כתבה את השיר. איזה טירוף. ההשראה, לילה בביירון ביי, ששם היא הייתה מנגנת אז ברחוב, והייתה ככה, אתם מכירים את זה שברחוב יש את הנגנים ששמים את הכובע וככה עוברים ושמים, עוד לא שמים כסף, ומישהו הגיע פשוט וגנב לה כסף מהכובע, והגיע גם עוד אולי חבר שלו וניסה לנגן על הקלידים שלה בזמן ש קהל מסביב בעצם דורשים ממנה, תמשיכי לשיר, אל תפסיקי, למרות שמפריעים לה, זה גונב לה את הכסף, וזה מתעסק לה בקלידים, והקהל מסביב פשוט צועק לה, תמשיכי לשיר. זו סיטואציה הזייתית, והשם עצמו זה מטאפורה כזאת למופע הקוף וטוף הזה, מכירים את הקוף הקטן עם הטוף? ככה מעין הקבלה כזאת לעצמה שהיא נדרשת לרקוד לפי דרישה ולא להפסיק. זה יותר עמוק ממה שאנחנו ככה שרים את השיר בלי להיכנס לזה, אבל בכל אופן השיר שבר את כל השיאים. היה במקום ראשון במצעד האוסטרלי ככה כמה שבועות רצופים, וגם זה היה השיר שהכי הרבה אנשים שאלו את השזם מה זה השיר הזה וחיפשו את השיר הזה. ממש אירוניה מתוקה, שיר על תשומת לב תובענית שקיבל בעצם תשומת לב חסרת תקדים עולמית. אני אוהבת, אני אוהבת, אני

לא הבנתי מה נגמרה לי השעה, לא הבנתי. כבר נגמר. אני לא הולכת עדיין. עוד קצת. עוד קצת.

טוב, באמת עוד מעט נגמרת לי השעה, ואני חייבת לספר לכם את הסיפור המטורף שמאחורי השיר הזה, אני אשאיר אותו ככה ברקע, ואז. בכל מקרה, פוסטר דה פיפל, שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת את הלהקה הזאת, אינדי פופ משיר של 2010, אולי השיר הכי חד, הכי מטריד בכל הרשימה הזאת בהקשר של תשומת לב. מרק פוסטר כתב אותו מנקודת מבט של ילד, נער, בשם רוברט, נער מבודד, מוזנח, אף אחד לא שם לב אליו, אף אחד לא התייחס אליו, הילדים האחרים היו מסתובבים עם כל המותגים, נעליים וזה וזה, והוא כנראה לא היה יכול להרשות עצמו, ההורים שלו לא היו יכולים, נכון יותר להגיד, להרשות לעצמם, כל מיני סמלי סטטוס, תשומת לב חברתית,

אסביר איך זה קשור לשיר. פוסטר כתב את זה קודם כל בהשראה של מגמה מאוד מאוד בעייתית בארצות הברית של בריאות נפשית בקרב הנוער. והוא אמר שהוא כתב את השיר הזה אחרי הטבח בבית ספר סנדי הוק ב-2012. הוא אמר, רציתי להבין את הפסיכולוגיה כי זה היה זר לי. עכשיו, אחרי הטבח, רגע, אני אגיד שהטבח הזה היה בבית ספר יסודי ב-2012, בקונטיקט, לא משנה. מה שאני באה להגיד זה שהבחור הזה, אדם לנזה, שהוא הרוברט שלנו, צעיר בן 20, רצח את אמא שלו בבית, ואחרי זה נכנס לבית ספר ורצח ביריות 20 ילדים בני 5-7, ועוד 6 אנשי צוות, לפני שהוא גם התאבד. זה היה אחד מהאירועים הכי קטלניים בתולדות ארצות הברית. השיר הזה ששמענו עכשיו, הוסר בגלל ההקשר שלו לטבח הזה. השיר הזה הוסר מרוב תחנות הרדיו, ומאז פוסטר עצמו גם שקל לגנוז אותו לצמיתות. כן? אבל למרבה האירוניה, הלחן, הקצב הזה שהשמח שאנחנו שומעים, הפך את המסר האפל שלו בכלל לבלתי נראה עבור מיליוני מאזינים. אנחנו כאילו, עוד פעם אני אומרת, מה למעלה? קצב שמח, מה למטה? זה מטורף, הקצוות האלה, אני מתה מזה. בכלל, סיפור מטורף. כן, אז זהו, נגמרה לי השעה, אז אני רגע אגיד שאנחנו מסיימים עם סיה, עם שנלר, גם סיפורים מטורפים, אני לא יכולה להגיע להכל, יש לי פה מלא שירים, הכנתי. בכל אופן, זהו, מהיום, ימי שני, שעה 8-9, שעה שלמה של מוזיקה מעולה, פחות לטעמי. זה יהיה לנו כיף, כל פעם אנחנו נתרכז בנושא אחר ונתקשקש עליו. אתם ב-105.3 FM, לא אמרתי את זה כל השעה, 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, כמה זמן לא אמרתי את זה. אני אופרה בן טוב, גולן, ואנחנו נשתמע גם ביום שני הבא. תודה רבה לחגית חצב שהתעקשה עליי, לזוהר לידר על ההפקה, חגית קצב המנהלת פה של הסיפור, לאבישג אלי אסף שוסטר, שאני זוכר את השם כל כך טוב ולא טעיתי, ומתגעגעת אלייך. וכן, ונגמרה לי השעה, שעת הטיפול שלי, שעת הטיפול שלכם ביחד איתי. נשתמע שבוע הבא באותו יום, באותה שעה. שיהיה לכם המשך יום מקסים, ותתעמדו למדד, ושבוע, המשך שבוע נפלא. ביוש, היה לי כיף לקבל קצת תשומת לב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס-אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מארחים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אתם תמחאו כפיים כאילו הלכתי. ואז אני נורא התרגש מזה הדמעות, ואני כאילו חזרתי, ויש לנו עוד שיר ככה לקינוח בשביל המצב רוח הטוב. תודה רבה. אמרתי לך שזה יעבוד. תודה רבה.

יש דברים שרציתי לומר אינם נענים לי, המילים שבחרתי את

0: פחות. יש דברים שרציתי לומר אינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן.
1: תודה רבה.

שש כוסות קפה, שלוש בצהריים, חמש שעות בפקק, 12 בעבודה, להספיק לאסוף את הילדה, להספיק לאהוב את הילדה, ובתי היקרה, שיחה שלא נהנתה. חמש עם רפי רשף, שש עם עודד בן עמי, שבע בום, 80 קושמר, ובום, היה פיגוע. מאמי, איפה את? בואי נעשה לנו דייט השבוע. היומן אומר פגישות, הופעות, חזרות, רופא ילדים. סוס מנצח, לא מסתכל לצדדים. אני בדרך להביא לך את הירח, מה חסר במקרר? אני עובר באושר עד אם את צריכה אוויר קחי. אני יודע, גם אני צריך, אני דקה נוסע. אם כבר לבד, שיהיה בתנועה, שלא נשתגע.

אני נשמע עייף עם הצרידות הזאת, במהירות הזאת הטייק יצא לא טוב, ובקומה מעל שיפוץ עובדים עם הקדחה. המציאות הזאת ניתה שיגעה יותר מדי מהר, בייבי איפה את? אני לא אספיק סליחה, אני מביא לך את הירח, נשבע אני רץ כמו אכבר פה באיקאה, אם כבר לבד שיהיה בתנועה שלא נשתגע.

החבר'ה לא ראו תקופת הבית זה נותן פרופורציה משונה כל עוד מעל ראשי זורחת שמש אני אומר תודה מרגיש שדווקא בימים כאלה אני חייב טיפה של אמונה אני חייב טיפה

יד נעלמה מחבה לי את האור שוקע בקורסה מתכסה בצל

מותח רגליים, הלילה לא ישן, הזמן עליי זוכר. האם מהפינה לוחשת מים?

והשביס שותקים במעלית. חייב לנשום אוויר, אומר כמתנצל. מה מצבנו? אני מאז והיא חותכת. אף פעם לא מזיק להתפלל. בין שני הבניינים

צל הלבן שנפל לך על המצח, האם מהפינה ממשיכה להשתעל? מטיב את הקרית ותוך כדי כך לוחש לך

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס-אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מערכים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם...
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
0: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

גל הרציחות שרק הולך וגואה בחברה הערבית חייב להביא לשינוי בגישה, כי זה לא אצלם, זה אצלנו. אחת הבעיות בהתייחסות לסוגיית הרציחות בחברה הערבית זו הטרמינולוגיה והשימוש במונחים המתארים עובדות אדומות מדם. נדמה שהצביעות חוגגת גם כאן. אתה חייב לברור את המילים והביטויים בקפידה כדי שלא תאושם בגזענות, באפליה או בשמחה לעד, רחמנא ליצלן. בעיה נוספת זהו התהום הפעורה בין המושגים שבתרבות הערבית המסורתית ובין המושגים והכלים באותו עניין בחברה המערבית. הקלות הבלתי נסבלת בשימוש בכוח באלימות להשלטת דעה, עמדה או רצון על מישהו אחר, ראוי שתעמוד בראש סדר ההתייחסות קודם כל של מערכת החינוך ואחר כך של מערכת האכיפה והענישה. עוד דבר שמקומם זו העובדה שיש כלים יעילים לטיפול במגפת האלימות והרצח בחברה הישראלית. אבל יש מי שמונע מלהשתמש בהם. למה? ככה. כמו בנימוקים להמון החלטות מצד הייעוץ המשפטי. בחברה מתוקנת המתקראת גם דמוקרטית, הציבור הרחב מחליט על הערכים לפיהם הוא רוצה לחיות,

התורה כולה על רגל אחת, ולכן הגיעה השעה שנעבור מעל משוכת המונעים את האפשרות להילחם באמת בתופעת הרצח והאלימות בחברה הערבית ובחברה כולה, ונצא לדרך חדשה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו ביום שני בעוד תוכנית שלפני חצות היום. אנחנו נתמקד בעיקר באזור שלנו ובחבילות שלנו, אבל אנחנו נפתח דווקא במשהו שהוא יותר גלובלי, ונאמר בוקר טוב ושלום לב לאלוף משנה במילואים דוקטור אורי ניסים לוי, שהוא מומחה בהגנה גרעינית ויושב ראש פורום הגרעין העולמי. בוקר טוב לך אדוני.
1: שלום אדוני.
0: אז זהו, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, לא של זבנג וגמרנו, שבו אנחנו לפעמים מאבדים את הקשר לדברים החשובים באמת, ואנחנו עלולים, מה שנקרא, להיות מנותקים מחללית האם, ולכן אנחנו רוצים לשוחח איתך על הבעיות שכרגע קיימות, והן מתחת לפני הקרקע כרגע, אבל הן יצוצו, ויצוצו בעוצמה בהמשך, ואני מדבר גם על הגרעין וגם על הטילים הבליסטיים.
1: כן, נכון, באמת יש שני מישורים, אם אנחנו מדברים על הרמה הגיאופוליטית. אחד זה מה שאנחנו שומעים ברמת המלחמה ושומעים כל יום גם מהצפון וגם מאיראן, וכולנו יודעים גם לדבר על האורניום של איראן וכו' וכו'. והדבר השני זה בעצם מרוץ חימוש עולמי חדש שהתחיל בשנות ה-50 ובעצם הלך, התפזר ונמנע לאט לאט ונסגר על ידי הסכמים שהיו בין המעצמות, בעיקר רוסיה.

0: רוסיה וארצות הברית, אחר כך גם סין, וההסכמים האלה בפברואר האחרון, ממש עכשיו, פגו ולא חידשו אותם. וכרגע, בעצם, עם כל המלחמה באיראן, נשאלת שאלה מאוד רחבה, לאן העולם רץ מבחינת מירוץ חימוש גרעיני, שזה כמובן דבר לא טוב, ועלול לגרום לכולנו בעיות מורכבות בסדר גודל.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו... לי זה מפריע באופן אישי, עם כל הכבוד שהוא איתנו והוא תומך בנו, ואני מדבר על דונלד טראמפ.
0: כן.
1: העניין של האישיות שלו מאוד מטרידה אותי במובן הזה שהוא הכל אצלו זה שואו. ונראה לי שיש נושאים שקודם כל לא צריכים לדבר עליהם בקור רם, בטח לא מפיו של מנהיג העולם החופשי. וכאן אנחנו רואים שהבן אדם בענף קולמוס, אם זה בטוויטר או ערוץ הפרטי שלו, או סתם ככה בשיחות אקראיים עיתונאים, הוא מסוגל להגיד דברים שכרגע הם פוגעים בבורסות, אבל בהמשך או בסיטואציה אחרת הם עלולים לצית אש גדולה בעולם. ואיפה מקומו של המנהיג בכל התהליכים האלה שאנחנו רואים שקורים כרגע?
0: תשמע, אתה ממש צודק, אני אפילו רוצה לחזק את דבריך, כי בעצם הרי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אם ניקח דוגמה של ארצות הברית, המעצמה באמת הגדולה והעשירה בעולם, אנחנו מבינים שהיא בסקאלה רחבה, מול איראן שהייתה בכלל תחת התגוננות ושרידות וכו' וכו', הצוותים של המסע ומתן, הם היו צוותים של ארצות הברית לא מקצועיים. ג'רד קושניר וויטקוף, וכל החבר'ה האלה שהם בסדר גמור בכסף אמריקאי, בעסקאות, ובעסקאות גדולות של מיליארדים, הם לא הבינו בגרעין, והאיראנים עשו אחרת, הם הביאו אנשים, חלקם אפילו עלומים מבחינת שם, שהם מבינים את הפרטים, ותחשוב מה קורה אם אתה בעצם יושב לעשות עסקה, וזה מתחבר בדיוק למה שאתה אמרת, כי בעצם טוויטר והודעות וגרנדיוזיה ומטוסים וארצות הברית, כל המסיבות זה בסדר גמור, אבל בסוף מישהו צריך לעשות הסכם שיש לו תוכן, וראינו לאן זה לקח אותנו, וזה לקח למצב באמת לא טוב, ועכשיו גם תשים לב מה שקרה, כאילו הנושא הגרעיני איכשהו נעלם מהשולחן, ממשיכים לדבר על הורמוז, על הנפט, על הכלכלה, ומבחינה גרעינית, שזה תחום ההתמחות שלי, שגם הטילים הבליסטיים קשורים אליו, כי טיל גרעיני חייב להגיע על טיל בליסטי, זה אחת הדרכים המשמעותיות שלו, אז הנקודה היא שאנחנו מבחינה עולמית במצב גיאופוליטי לא טוב, ואנחנו לא יודעים לאן זה לוקח, לא לשכוח את סין, שיושבת בשקט בכל המערך הזה.
1: היא הכי חכמה.
0: היא הכי חכמה, ואפילו הרוסים גם עשו את זה. זאת אומרת,
1: טוב, הרוסים מסיבות אחרות, כי הם עסוקים כרגע באוקראינה, אבל הסינים פשוט מאוד, נותן להם ציון מצוין על ההתנהלות שלהם, ואתה יודע מה? זה לא מפתיע כשיודעים שגם הסינים וגם היהודים יש להם תרבות והיסטוריה של 3,000 שנים.
0: נכון, וגם אנחנו רואים את ההתנהגות המערבית לצערי, שאתה ואני חלק ממנה, אבל שהם הלכו והודיעו לנו שניצחנו במלחמה, והודיעו לנו שהשמדנו, והכל באיראנים לא שמענו אף מילה, והכל בשקט, יש להם הרבה נזקים, אבל באמת להודיע יותר מדי, גם ברשתות שזה, לא יודע אם זה דרך נכונה של מנהיג לדבר עם העם שלו כל הזמן, אז כן, אז מבחינה הזאת אנחנו במקומות לא כל כך טובים.
1: אוקיי, אז בוא רגע נעבור למעבדות התת-קרקעיות ולמכונים שבהם תורכים כל המדענים לשפר ולעשות את הטילים איומים יותר ואת הגרעין אפקטיבי יותר כלפי אנשים אחרים, ולשאול את השאלה המתבקשת. מעבר לעניין של מנהיגים לא אחראים או מנהיגים שהם קפריזים, האם היכולות הטכניות או הביצועיות של אותם טילים גרעיניים או טילים בליסטיים השתפרו במידה כזאת שאנחנו עדיין לא המצאנו את ההגנות כלפיהם?
0: תראה, יש את הנושא הטכנולוגי של הטילים עצמם, והרבה אנשים מהציבור לא יודעים, אבל איראן מבחינת טילאות היא מאוד חזקה, אולי אפילו שנייה בעולם. זאת אומרת, זה לא שפתאום הם חשבו על רעיון והתחילו לייצר טילים, הם כבר שנים רבות מייצרים טילים, תמיד זה ממש כאילו תחום ההתמחות שלהם. אז זה מבחינת טילים. הם בנו ערים בקרקע, ומה קרה עם המערב? כולנו הסתכלנו F-35, לוויינים, חיל אוויר, הפצצות חודרות בו. הסתכלנו רק למעלה, והם עשו הפוך. מבחינה אסטרטגית, הם ירדו פשוט מתחת לאדמה. ואחד הדברים דעתי ששינו את הקו זה שראו פתאום שסדר גודל של המתקנים שלהם, גם הגרעינים וגם עם הטילים מתחת לאדמה, הם רבים, ולכן ניסו להגיע כמובן לאיזשהו הסכם. אז מבחינה טכנולוגית של הטילאות, הם מתקדמים מאוד חזק, והם רצים לזה קדימה. גם העולם לא שומר, לא ממתין, אבל עדיין הם מהבחינה הזאת, כי זה בעצם האסטרטגיה שלהם. ומבחינת גרעין, הם התקדמו די הרבה, ואנחנו יודעים שהם הגיעו גם לרמת ההשערה של 60%, יש להם מערכים, וזה כמו משחק שחמט, בעצם מלחמה כל צד ממשיך להשתפר, להשתפר, להשתכלל.
1: תגיד, הקטע הזה של הטילים ההיפרסוניק, מה הם, שוברי שוויון, הם יותר בעלי רושם מאשר ביצוע, או שזה באמת אנחנו בבעיה גם בנושא הזה?
0: תראה, נושא של ההיפרסונים, מי שמכיר יותר טוב, אני מכיר אותו, זה לא סכום התמחות שלי, אני מכיר אותו לא רע, אני שתי נקודות חשובות להגיד על זה. אחד, זה באמת שובר שוויון, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי. שתיים, לא כל מדינה שהודיעה שיש לה היפרסוני, כבר יש לה היפרסוני. אני לא יודע אם לאיראן יש או לא, אני משער
1: שאין להם. במילה אחת, מה זה היפרסוני?
0: זה טיל שהוא טס במהירות גבוהה של מעל 7 מח, שזה מאוד מאוד מהר,
1: וקשה לנו לרדת אותו.
0: נכון, והוא עולה לאטמוסטרה וחוזר, והמהירות היא בעצם מה שגורם בעיה מאוד גדולה בשביל לירט אותו. עכשיו, אם אתה מחבר את זה עם גרעין, זה בכלל חתונה לא טובה. החץ שלנו, חץ שלוש, שהוא מיועד מעל האטמוספירה, האטמוספירה זה עד 100 קילומטר, הוא בדיוק מתכוון לטפל בדברים האלה, אבל יש עוד השלמות כנראה לעשות בשביל שהוא יטפל בטילים ההיפרסוניים. זאת אומרת, הוא הולך רחוק וגבוה, זה היה חידוש של החץ שלוש, שעשו את זה ועשו את זה בתורה טובה, אבל היפרסוני, המהירות היא כל כך גבוהה, שהיא מקשה מאוד על מערכות הגנה. אבל לא כל מדינה שראו איזשהו משהו שמפתחת יש לה, זה ממש הרבה הרבה יותר מצומצם, ממש פחות מיד אחת אפשר לספור את המדינות שיש להם באמת טילים היפרסוניים.
1: אוקיי, אז בוא ככה לסיום, כהרגלנו בקודש, נסיים עם משהו אופטימי, כי הנושא עצמו כבר מכניס למוריד אותנו למקלט. אז בוא תעשה לנו קצת...
0: אני אגיד לך, יש לנו היום לא לעשות תקצום, אבל בכל זאת יש לנו היום דווקא בערב וובינר עם פרופסור פרנצ'סקה ג'יובניני, שהיא ראש פרויקט האטום של הרווארד. הם מתמחים בנושא של מדיניות ושל ביטחון גרעיני ברמה הגיאו-אסטרטגית, ואנחנו מערכים אותם היום, מערכים אותם, זה חלק מהקורס שנקרא קיצור תולדות הגרעין, דתת אומן אנרגיה גרעינית ירוקה במאה ה-21, ומי שרוצה אגב מוזמן, אני לא יודע אם הרישום כבר נסגר, אפשר להיכנס לאתר ולהירשם, יהיה מרתק, זה בשביל...
1: איזה אתר, איזה אתר?
0: באתר האינטרנט שלנו של הפורום הגרעיני, לרשום או הפורום הגרעיני, או WNF, מקו 193, ויש שם המקום, אפשר להירשם, וזה יהיה בשבוע בערב, ואני מעריך שיהיה מרתק.
1: בטוח שיהיה מרתק. המון המון המון תודה, דוקטור אלוף משנה במילואים, אורי ניסים לוי, יושב ראש הפורום הגרעיני העולמי, ועמית שלנו כאן לנושאים האלה. שיהיה לך המשך יום נפלא, והצלחה.
0: תודה, הרצל.
1: בערב.
0: תודה, הרצל.
1: ביי.

0: כן, אנחנו ממשיכים, ואחרי הטילים הבליסטיים והבעיות הגרעיניות שלנו, אנחנו נעבור ונרד וננחת לבעיות הגרעין במרכאות שלנו כאן בגליל, ונאמר בוקר טוב ושלום רב לאבי טל, מנהל קהילה בקיבוץ חולת. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אז אבי, תשמע, אנחנו נמצאים בעידן, אמרתי את זה בפתיח, אני לא יודע אם שמעת, שכל אחד עושה בגלל שהוא יכול לעשות. זאת אומרת, אנשים מקבלים תפקיד, מקבלים כוח, מקבלים סמכויות, ולפעמים אתה תוהה מדוע הם נוהגים ככה ולא אחרת, כשכל השכל וכל ההיגיון פשוט מראה שהיית צריך לעשות דבר מסוים. ופה אנחנו מדברים על הנושא של ההתייחסות של משרד האוצר, מדינת ישראל, לחלק מהיישובים שנמצאים בגליל העליון ולא נכנסו לסל הטבות המס. אז נכון. כדי שאנחנו, מה שנקרא, נעשה את הרזולוציה לצורך השיחה שלנו, תציג את העניין במילים שלך לגבי מה הבעיה שבה אתם יוצאים להילחם.
1: אז ככה, לפני כחודש בערך עברה החלטה טובה בממשלה להקצות כ-300 מיליון ש"ח לטובת הגדלת הטבות המס ליישובי קו עימות, ליישובים שחוו טלטלה מאוד גדולה בשלוש שנים האחרונות, וכצורך לחזק אותם ולחזק את האוכלוסייה ולהביא עוד אוכלוסייה חזקה אולי מהמרכז שיבואו לקו עימות, ופשוט לא מיישמים את זה. כלומר, יש החלטה ויש כסף ופשוט לא מיישמים את זה, וזה פשוט זה מאוד קשה כאילו לנו בתור תושבים, כאילו אנחנו, זה לא שאנחנו מבקשים משהו שלא מגיע לנו או רוצים עוד דברים, זה כבר התקבל, זה הוחלט, ופשוט זה לא יורד לשטח, וזה פשוט מאוד מתסכל, מאוד מתסכל.
0: אז בוא, אנחנו ככה מדברים, קריית שמונה מובילה בנושא של ההנחה במס הכנסה, ולאחר מכן יישובים אחרים בדרגות שונות. נכון. אתם בחולתה, איפה נופלים בקטגוריה הזאת?
1: אנחנו אמורים, עם ההסכם הזה של הטבות מס, היינו אמורים לעלות ל...
0: איפה אתם נמצאים היום? היום?
1: היום אנחנו ב-7%.
0: 7%, אוקיי.
1: 7%.
0: ובעקבות ההסדר החדש, לאן הייתם אמורים לעלות?
1: אין לנו מושג. יכולנו לעלות ל-8-9, יכולנו לעלות אולי ל-11.
0: זאת אומרת, לא מדובר בשינויים דרסטיים של עשרות אחוזים, אלא 7% אפילו הייתי אומר.
1: ברור, וגם אם תיקח את כל אצבע הגליל, אם אני מדבר רגע על גליל עליון, אנחנו מדברים על 29 יישובים, אם אנחנו מדברים על כמויות של אנשים, אז כל אצבע הגליל גרים 70,000 תושבים, כלומר, זה גם לא מדובר באוכלוסיות גדולות, זה ההפך, זה החלטה שבאה לחזק את היישובים, ולקדם אותם, ולחזק את הצפון.
0: תראה, אתה יודע, אני בניגוד לאחרים, אני חושב שנושא של הנחות המס זאת השקעה של המדינה בתושבים שלה, כי בניגוד לדעה הרווחת שזאת מתנה, אני חושב שזאת השקעה. למה השקעה? כי ברגע שאתה מקבל הנחה במס ואתה עוסק בתחום שהנושא הייצור שלו, הקצב או הכמות מאוד מאוד דומיננטי, אם אתה תקבל חשק לעבוד יותר, לייצר יותר וכו', ואז בסך הכל כל התוצאות הגולמיות מבחינת מדינת ישראל תעלה. ומה שקורה כאן, שהפכו את המכשיר הזה של הטבות במס לאיזושהי סוכריה שניתנת, בוא נאמר ככה בעדינות, לאו דווקא לפי קריטריונים של צדק ושל היגיון ושל שכל ישר. אתם מרגישים באיזשהו מקום שיש אפליה, כי אנחנו יודעים ששר האוצר מגיע מההתיישבות ביהודה ושומרון, ושם דווקא דברים הלכו חלק.
1: נכון, הלך חלק, אבל אני, אתה יודע, בסוף אני רוצה להתמקד בצפון. אנחנו שלוש שנים בתוך אירוע מאוד מאתגר. הילדים שלנו, ימי הלימוד שלהם היו כשליש מתלמידי מדינת ישראל. מקומות העבודה נפגעו, עסקים נסגרו. התיירות נפגעה אנושות, אנושות. אתה מסתובב בימי שבת פה בצפון, הכבישים ריקים, שפעם בסופי שבוע אנשים היו באים לקייקים ולבתי מלון ולקמפינג בירדן. ואין את זה כבר.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמעט, בעצם זה כל הענפים, התיירות היום היא רלוונטית, כי אנחנו בשיא הקיץ. אבל...
1: זה כבר לא מה שהיה.
0: בבקשה?
1: זה כבר לא מה שהיה.
0: ברור, זאת הסיבה, זו עוד סיבה מדוע המדינה צריכה להתייחס אלינו, אליכם, בכפפות של משי, במובן של לתת את התמריץ הזה, כדי שלאושש את הענף הזה, ולהחזיר אותו למסלול עד כמה שאפשר.
1: ברור, וגם להביא עוד אולי אוכלוסייה חדשה מהמרכז.
0: אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל זה באמת פחות מעניין. אתה יודע למה? כי מי שלא נמצא כאן, יבוא רק אם יהיה כדאי לו. אז ככה שאני לא דואג לקבוצה הזאת. אני דואג לאלה שכאן עם שורשים, עם התחייבויות, עם בתים, עם משפחה, עם מסורת, עם היסטוריה, שלהם קשה לעזוב. ואם הם עוזבים, אז זה כמעט, כמעט בטוח שהם גם לא חוזרים. אלה שמגיעים, אתה יודע... קריית שמונה לדוגמה, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקריית שמונה עברו מעל 200 אלף תושבים. 200 אלף, נכון. זה פשוט מספר בלתי נתפס. כי הם הגיעו...
1: אין מה שישים אותם.
0: בדיוק.
1: אין מה שישים אותם.
0: יפה, וכשהם עזבו הם לא חזרו, ובמקומם באו אחרים, והאוכלוסייה גדלה באופן טבעי. בוא נעבור למה יקרה אם לא תקבלו. מה שנקרא מעיל האיומים.
1: תראה, לא יותר מדי בינינו. אנחנו נמצאים באיזה אירוע מאתגר, כאילו, אין לנו יותר מדי. אנחנו מנסים לדבר לשכל הישר, ולנסות להניע מהלכים. אתה רואה, הפגנות לא עוזרות, חסימות לא עוזרות, זה לא משהו שעוזר. זה... כבר נרמלנו פה את כל הצעדי המחאה. אין... אני מקווה באמת שיקום שהמנהיגים שלנו, והם המנהיגים של כולנו בסוף, מי שהיום בממשלה. הם צריכים לדאוג לנו, הם צריכים לדאוג לאזרחים, ולקיים את ההסכם שיש לנו בין המדינה לאזרחים, שאנחנו צריכים להמשיך לחיות. אני חושב שלשם אנחנו צריכים לכוון.
0: אתה יודע, ומה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו, שבמהלך השנים האחרונות הפכנו הכל לפוליטי. פעם הייתה פוליטיקה במובן הזה שכל אחד היה לו את העמדה ואת הדעה הפוליטית, אבל ידענו שבנושאים מסוימים או בחלק גדול מאוד מהנושאים אתה פועל על פי מה שמתבקש, על פי השכל הישר, על פי ההיגיון, על פי האינטרס הכולל. היום כל דבר מתחיל ומסתיים בעמדה או במקום שאתה נמצא מבחינה פוליטית, וזה אסון. זה אסון.
1: נכון.
0: זה אסון. זה אסון, זה פשוט בלתי נתפס לאן הגענו.
1: תשמע, אני לא איש פוליטי, אני מנהל קהילה. אני דואג לקהילה שלי, לאנשים שלי. ואני גם מצפה מהממשלה שתינה כך כלפי האזרחים פה בגליל. בכלל לא רק בגליל, גם בגליל מערבי.
0: בכל הארץ,
1: כל...
0: עזוב. כן? אנחנו באמת, אני אומר, לתת לכל אחד מה שהוא צריך, ולא לתת לכולם הכל, כאשר באמת במידה כזאת זה כבר לא צדק, זה טמטום. אבל כשבן אדם, אם בן אדם אין לו רגל, אז תן לו קו, תן לו פרוטזה. אבל אם בן אדם לא רואה, מה יעזור לו הפרוטזה? תיתן לו מה שמתאים לו. אוקיי, אבי, תרשה לי לאחל לכם הצלחה, כי ההצלחה שלכם זה הצלחה של כולנו, לפחות של הגליל, ונקווה לימים טובים בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: שיהיה לך המשך יום נפלא. אמן, אמן.
1: תודה.
0: ביי.

0: כן, ישי לוי זכרו לברכה, ואנחנו ממשיכים וחוזרים לקריית שמונה וחוזרים ליום שישי האחרון ואומרים בוקר טוב לאלי סילברה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר מצוין.
0: יופי, אז אלי, אנחנו נדרשים לשיחה הזאת בעקבות משהו גדול ויפה ונעים ומלטף שאתה אחראי לו. וזה המסע באמת המדהים והמרשים של אופנוענים מכל הארץ שהגיעו ביום שישי לקריית שמונה כדי להזדהות עם התושבים, עם העסקים וכו'. אז בואו לפני שנדבר על האירוע עצמו, איך העניין הזה יצא לפועל? מאיפה נולד הרעיון?
1: הרעיון נולד בקבוצה. אנחנו מחוברים לקבוצות של אופנוענים מכל הארץ. דיברנו כמה חברים בקבוצה ואמרנו, טוב, איך אנחנו מרימים אירוע לקריית שמונה? אני חושב שהגיע הזמן לעשות משהו למען בעלי העסקים בצפון, למען תושבי קריית שמונה. וזה התגלגל. פנה אליי שיקו ויוונטה מאזור המרכז בעצם, ושאל אותי, אלי, מה צריך? אז אמרתי לו, תשמע, העסקים פה בקירת שמונה קצת מרוסקים מבחינה כלכלית, אין פה הרבה תושבים עזבו את הצפון, ואיך אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות? ומפה זה התגלגל. מסתם שיחת וואטסאפ שהתגלגלה למסע עוצמתי כזה. באמת.
0: כן, עכשיו תגיד לי, כדי לארגן דבר כזה, יש כמה דברים שבאמת צריך לקחת בחשבון, ואני מדבר מנקודת מבטי. בניגוד לרכבים על ארבעה גלגלים, הדו גלגלים האלה, לא יודע, באיזשהו מקום, אתה בטח תסתור את זה כאופנוען. יש להם הרבה מקדמי סיכון, ואנחנו שומעים לצערנו הרב וכו'. אבל להגיע למספרים מדהימים, כמו שאתם הבאתם, מעל 1,000 אופנועים, זה פשוט בלתי נתפס. מי שלא ראה את זה, אני העליתי איזשהו סרטון ביום שישי, רואים שם את כל השוק המקורה ומבחוץ, אופנועים, בסדרי גודל כאלה ואחרים. איזה דברים לוקחים בחשבון כשמחליטים ככה? כי בכל זאת, נפח כזה על הכביש בנקודת זמן מסוימת, זאת בעיה.
1: תראה, זה לא קל ולא פשוט להרים מסע אופנועים כזה. יש בחור בשם שיקו ויוונטה, שהוא בעצם מנהל אחת הקבוצות בוואטסאפ של האופנוענים. הוא בעצם הקים מעל 40 מסעות למען, היינו בנובה, והיינו גם, היה טיול כזה לנובה מעל 3,000 כלים. שיקו ויוונטה בעצם הוא מרים מסעות לאחדות העם, לאהבת חינם, לכל מיני...
0: זה נעשה במסגרת עמותת אור, נכון?
1: זה נעשה... עמותת אור בעצם, מה שקורה בעצם, שהתחלנו להרים את המסע הזה בשלב הראשוני ממש, חיפשנו גוף שיעזור לנו לממן את החולצות, דגלים וכל מיני שילוט, ועמותת אור בעצם הצטרפה אלינו למסע הזה, תרמה המון כספים, וכן, ויש לה חלק, גם חלק בעניין הזה.
0: יופי, עכשיו בוא נלך ליום, רגע, לפני זה, תגיד לי, ראיתי שם אופנועים, עד כמה שאני, ואני לא ידען גדול בתחום, ראיתי שם אופנועים, בוא נאמר שהעלות שלהם היא משהו כמו 200,000 שקל, אני טועה?
1: לא, אתה לא טועה בכלל. היו כמות אופנועים מכל הסוגים בעצם, אם זה מקטנועים מעל 300 סמ"ג, ואם זה הרלי דייווידסון שעולים גם 200 ו-250 אלף שקל. יש את הסכומים האלה גם. ויש גם אולי קצת יותר.
0: כן, זה, אני אגיד לך, זה מאוד מרשים, זה נותן לך איזה ככה, זה נותן לך גאווה בלב, זה מזכיר תמיד את המטס של חיל האוויר ביום העצמאות, שאתה מרים את הראש ואתה רואה את המטוסים ושומע את הרעש, אז לא יודע, זה, לא יודע לסביר את זה במילים, אבל זה עושה משהו כזה. ככה היה עם האופניים האלה.
1: אני יכול להגיד לך ברמה האישית שלי, מההודעת וואטסאפ הראשונה של שיקו ויוונטה, בעצם ההתרגשות שלי הייתה מאוד גדולה, זה לא... אי אפשר להסביר את זה במילים. מי שמתעסק בעצם ברכיבות למען כל מיני גורמים כאלה ואחרים, למען הנובה, למען תושבי הצפון, ויש עוד המון כאלה. זה מרגש, לראות את כל האופנועים האלה על הכביש, שבאים למטרת עזרה לזולת, אהבת חינם, להפיץ אור בארץ. יש כל כך הרבה מילים שאני, אתה יודע,
0: כן, בהחלט, אני מסכים איתך. אבל אני רוצה להגיד לך, אלי, ואני אומר את זה באמת ממקום של אהבה, לא חס וחלילה ממקום של זה. דבר אחד הפריע לי, לא היו תושבים, כמעט ולא היו תושבים מקריית שמונה. הרוב היה האופנועים והרוכבים שלהם. מה אתה אומר על זה?
1: תראה, אני חושב שקודם כל חסרים פה הרבה תושבים בקירת שמונה.
0: לא, עזוב את הכלל, אני מדבר על האירוע עצמו. שם לא ראיתי בשוק את ה...
1: תראה, לפי תגובות שראיתי פה ושם, ממש בקטנה, ברשתות החברתיות, אנשים לא לקחו את המסע הזה ברצינות, לדעתי. הם לא האמינו לעוצמה כזו שתגיע לפה, לקירת שמונה ולקיבוץ דפנה, שהם לא האמינו, לדעתי האישית, הם לא האמינו שתגיע עוצמה כזו לצפון. והגיע לפה עוצמה, עוצמה מאוד מאוד גדולה, אנשים לא לקחו את זה בחשבון.
0: אתה יודע מה היה חסר לי?
1: לא תיארו לעצמם.
0: כן, מה שהיה חסר לי, וזה באמת עם... סליחה שאני אומר את זה, כן? אבל תמיד כשאני מדבר על משהו, אני חושב מה אני מוסיף משלי, זה שהשיירה הזאת כולה, פשוט תעבור ברחובות קריית שמונה, זאת אומרת, זה באופן אוטומטי הרחוב ייסגר. אתה מתאר לעצמך ש-100, 200, 300, 500 אופנועים עוברים בתוך שכונות קריית שמונה, מה זה עושה?
1: אני יודע, חשבנו על זה, אבל זה היה כמעט בלתי אפשרי מפנית הזמנים. כי היינו, באנו לפה באמת במטרה... לתת דגש לבעלי עסקים באזור השוק, איפה שהכננו את האופנועים, כן. שזו הייתה המטרה, ולא בעצם להסתובב בקירת שמונה ולעשות רעש ו...
0: לא, בסדר, בוא, איך אומרים, כן. אני מקווה ומאחר שתהפכו את זה למסורת, ובפעם הבאה תיקחו את זה מה שנקרא בחשבון, תעשו איזה סיבוב מטס כזה של אופנועים בתוך רחובות העיר, זה ייקח רבע שעה, 20 דקות, לא נורא, לא יקרה שום אסון, ואתה יודע מה? זה יהיה כיף גדול. יופי, אלי, אז תרשה לי קודם כל להודות ולברך אותך על היוזמה, ודבר שני, לאחל שבאמת, כמו שהאופנועים האלה יודעים להיות ערבים זה לזה ולהתנהל כדבוקה, ממש, אתה רואה דבוקה של אופנועים על הכביש, ככה שני, אנחנו בקריית שמונה.
1: אמן, אמן, שיהיה בשורות טובות.
0: אמן.
1: כולנו תקווה שאתה יודע, קריית שמונה תתרומם ותצליח, גם בעלי העסקים, שגם התושבים שעזבו את קירת שמונה, שיחזרו לקירת שמונה.
0: בעזרת
1: השם. אין להם מה לחפש במקום הזה, כי המקום הזה הוא חשוב לכולנו. אנשים הגיעו מאילת.
0: כן, אחד שהגיע מאילת, נכון.
1: כן, היו כמה חבר'ה, היו זה 4 חבר'ה מקירת שמונה, סליחה, מאילת. באו מכל הארץ והיה מדהים.
0: מעולה. ואלי, תרשה לי להודות לך. ותרשה לי להודות לך בשמם של כולם, זה היה באמת רעיון מרענן, ובעזרת השם תהפכו אותו למסורת. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה.
0: אמן, ביי ביי.

0: יופי, העולם בשני צבעים, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לרחל שמואלי. בוקר טוב לך, גברתי.
1: בוקר טוב, ארצל.
0: אז אנחנו בחרנו היום, כמעט לפני חתימת התוכנית, לשמוע שיר שכתבת לנו, ובבקשה, הבמה שלך.
1: כמובן אני אקריא שיר שכתבתי כשפינו אותנו.
0: בבקשה.
1: קראתי לשיר הגעתי למקום. הגעתי למקום בו אין טילים, אין אזעקות, אין בומים. הגעתי למקום בו יש שלווה. אנשים טובים, שדות ירוקים, אנשים מופחים. הגעתי למקום בו יש שלווה ואנשים טובים מציעים עזרה בשמחה. פה אין מלחמה, יש שלווה, פרחים וצמחים, שקט ורגיעה. הייתי רוצה שגם בקריית שמונה יהיה כזה שקט ורגיעה.
0: כן, בעזרת השם. אז כמה מילים רחל על עצמך, מי את, מאיפה את, איך התגלגלת אלינו?
1: אני למרבה הפלא נולדתי באיראן ב-1958. היה שם המלך מוחמד רזה פהלוי, היה שקט. חיים היו טובים. הגעתי ישר לקריית שמונה בגיל 6. בעצם גרתי קודם כל במושב מרגליות. שם גדלתי וחונכתי. והתגלגלתי גם בקריית שמונה ב-1980.
0: אז עשית סיבוב וחזרת לבית.
1: כן. קריית שמונה זה המקום. זה האנשים, זה שלווה שהייתי אמור, שהיית צריך להיות. מקום פסטורלי. נקווה שיהיה ביטחון, שיהיה פרנסה, שיהיה בריאות. ומה שמפריע לי, שהעיר לא מתקדמת. הבטיחו לנו רכבת לפני 20 שנה.
0: אני רוצה להזכיר לך שאני בתור ילד עוד זוכר שהבטיחו לנו ים. את מדברת על רכבת?
1: טוב, יש לפחות נחל. והנחל יפה.
0: כן.
1: יש מה לעשות בקריית שמונה, כאילו, יש פוטנציאל לפתח את העיר. אם היה דוגמה, חינוך טוב, חוץ מפרנסה גם בריאות, כאילו למה צריך לנסוע כל פעם לצפת, אני עכשיו נוסע כל פעם לצפת לטיפולים, למה? למה לא בקריאת שמונה יהיה גם בית חולים?
0: נקווה בעזרת השם. יופי. טוב רחל, אז תרשי לי להודות לך ולאחל לך בריאות שלמה ומהירה, ובעזרת השם אנחנו עוד נשתמע בעתיד. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: בבקשה. ביי ביי. ביי.

0: כן, ואתם תתפלו, אבל זאת המציאות. אנחנו נפנק אתכם בעוד הפעם סיפור קצרצר, ואנחנו אומרים בוקר טוב ליוחי ירמיהו לוי. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
0: אמן, אמן, בוקר טוב, כמובן שיהיה לנו בוקר נפלא. אז בואי, הכנת לנו מה שנקרא קטע של סיפור קצרצר, אז בבקשה, שלא נאבד זמן.
1: זה סיפור שכתבתי בזמן השהייה במלונות, ואקרא אותו עכשיו. הכותרת, ציפורים בשירה, ציפורים בחוברת, וציפורים כקישוט, על מתלה של חוטים על קיר. מה זה אומר? באחד הפרקים מהספר עד שיתנגל ליבך, אומרת הרבנית ימימה, תלבי את עצמך בהבנה. תרשמי במשך כמה דקות מה עובר עלייך ביום זה. בתקופה זו זה יקל עלייך. יש דברים שאנחנו לא קובעים, אבל הכתיבה מרגיעה ומשפרת את ההרגשה. אז אני כותבת שבאחד הימים באותו שבוע שמעתי שזה יום נדידת הציפורים ומשמיעים שירים ברדיו על נדידת ציפורים. מודה שזה לא היה יום חול רגיל, וכאמור עבדתי פעם במקום תיירותי שמתעד נדידה של ציפורים על ידי חוקרים. שמעתי את זה ברדיו. הכנסתי את היד לסקית שרציתי לעשות בסדר, לבדוק מה יש שם עוד. היו שם לרוב ספרים, ואז פתאום יצאה לי חוברת, די במקרה, על ציפורים. חוברת שאהבתי מאוד. והראיתי אותה לילדים לפעמים. אחרי שאני מכניס מביטה על החוברת, שמתי את היד שוב באותה עסקית. במה אני מגלה? מתלה לקישוט קיר, ועליו שלוש ציפורים מפוצלות בצבעים שונים. קצת נדהמתי, שלושה דברים שקשורים לנדידת ציפורים. שירים ברדיו, חוברת על ציפורים, ומתלה של שלוש ציפורים. התחלתי לחשוב, מה זה אומר? נדידה. אולי אני בשלב נדידה מהמלון הביתה. עוד לא סיימתי את הנדידה. לפני כן נדדתי מהבית לטבריה ולמלונות שונים. עכשיו אני חוזרת. האם אנחנו כמו ציפורים עפים ממקום למקום כדי שיהיה במקום בטוח שלא, ששם, שיש בו מזון ומים וביטחון? ויש פתגם בארמית שאומר, אדם הוא ציפור בלי כנפיים. מתאים, לא? לא יודעת מה הפשר של הסימנים האלה שנראו ונשמעו זה אחר זה באותו רגע. אבל זה מה שראיתי לנכון לפרש. מה אתם אומרים? הקטע נכתב בהשראת המאמר של הרבנית ימימה בפרק ללוות את עצמך בהבנה מתוך הספר עד שיתנגן ליבך. תודה למחברת.
0: יופי, אז עכשיו אנחנו באמת מקנחים בסיפור קצר, ואנחנו, יוחי, אנחנו כמובן מודים לך על הדברים, ואנחנו נחזור ונשמע בעתיד עוד סיפור קצר או עוד שיר, ועדה שיהיה לך רק טוב.
1: תודה על ההזדמנות ותודה למאזינים.
0: תודה לך.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף
2: לפני חצות היום שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.
3: כן, בעצם כבר מסיימים, אבל אנחנו לא מסיימים לפני שאנחנו קודם כל מודים לאורחים שלנו. פתחנו עם משהו עוצמתי עם דוקטור אורי ניסים לוי ועל טילים בליסטיים ונשק גרעיני. משם נחתנו בקיבוץ חולטה ודיברנו עם אבי טל על כל מה שקורה בגזרת הטבות המס שנשללות או שלא ניתנות לקבוצה לא קטנה של יישובים פה. לאחר מכן דיברנו עם אלי סילברה, מי שעומד מאחורי המפגן המרשים של האופנועים מכל הארץ, כולל מאילת, שבאו לחזק ולהזדהות עם קריית שמונה ביום שישי. מדובר מעל 1,000 אופנועים. וכמובן דיברנו עם רחל נחמני, שהקריאה לנו שיר מהפינוי, ויוכי ירמיהו חתמה עם עוד סיפור קצר גם מתקופת הפינוי, ככה שאנחנו מצוידים בכל מה שצריך. תודה לחגית חצב שהייתה איתי כאן. תודה אחרונה שמורה לבמאי הראשי לבורא עולם שמאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם, לפחות אצלנו. אז אנחנו מודיעים על כל הטוב שיש לנו. תודה אבא שבשמיים. ואנחנו ניפרד לשלום עד יום שני הבא לעוד תוכנית שלפני חצות היום. להתראות לכם ורק בשורות טובות. ביי.

ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

חלים. כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.

אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מערכים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
2: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו, דבר אליי.
1: כיסאות מוזיקליים.
3: צהריים טובים למאזינים ולמאזינות. אתם על התוכנית כיסאות מוזיקליים. אני אלמה בן דרור, בת 23, סטודנטית שנה ראשונה לחינוך פה בתל חי, ואני מאוד מתרגשת להיות איתכם בשעתיים הקרובות. לא אובייקטיבי בכלל, אבל בחרתי לנו שירים מעולים. אנחנו נתחיל בהכי טוב, ומשם זה רק ילך וישתפר. אז השיר הראשון הוא Love on Top של ביונסה. יאללה, תהנו.

אז זה היה השיר של עדן בן זקן, ולפני שעכשיו היא מפוצצת במנורות, ומתחילה עכשיו להיות המנטורית בדה וויס, צריך לזכור שהיא ממש מפה, היא שכנה שלנו מקריית שמונה. אז השיר הבא הוא התזכורת לכל מי שלא שתה מספיק לשתות מים כי חם היום. ווטר של טיילה.

את השיר הבא ממש חשוב לי שתשמעו אותו בפול ווליום. אז מי שברכב, להגביר, מי שתוך כדי בישולים או איפה שאתם לא, זה שיר ששומעים רק בפול ווליום. צריך לתת לו את הכבוד שמגיע לו. אז השיר הבא זה הרמטיקו של בלקן ביטבוקס. תנו בראש.

אז עכשיו אנחנו בעצם ביצומה של עונת החתונות. אני בטוחה שלכל המאזינים ומאזינות הוזמנו ויודעים, אז עומד אותנו פה רצף רומנטי. תכינו את הממחטות ואת הלב. קדימה.

אז אנחנו ממשיכים פה עם הנרטיב הרומנטי שלנו. הידעת את הדרך, אפרים שמיר ושם טוב לוי.

פה סדר, לא הייתה לי חברה כבר מתחילת ספטמבר. לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד, אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד. חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי, להוסיף עניין ופלפל, משהו לא צפוי, כל ערב מזיק.

איי, איי, איזה שיר מעולה. אז השיר הבא, אני רוצה להקדיש אותו לכל המאזינים, לכל מי שבצפון, ולכולנו, כי נראה לי כולנו צריכים את זה. לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור.

אז עכשיו בעצם אנחנו בעיצומו של תקופת המונדיאל. ואני חושבת שלי, ולעוד הרבה אנשים, זה אומר דבר אחד. השירים של שקירה. אז לפני שעומד לשים את השיר הבא, שלדעתי זה שיר המונדיאל הטוב שהיה, והוא מאוד מאוד נוסטלגי של הילדות, הייתי רוצה שתשלחו לוואטסאפ שלנו את ההימורים שלכם. מי הנבחרות שאתם חושבים שיהיו בגמר? אז המספר שלנו הוא 054-99-3-105-3. בואו תשלחו לנו ונראה מי יצליח. שקירה וואקה וואקה.

אז הזמן טס, וכמעט הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד, ולכבוד ככה חצי מהתוכנית, אני עכשיו באמת לשים אחד מהשירים אולי יפהפיים בעברית, אבל הוא בכלל המקור שלו, הוא מתורגם מצרפתית. השיר הוא חיוכים של חווה אלברשטיין.

אז כתבתם לנו פה לאולפן, מי שכתבה לנו זאת חיה לברי, שהנה דעתה הנבחרת שצריכה לזכות, זה ברזיל. אמא, מה חיה, אם נעשה לך פה פדיחות, הם עפו הלילה, הנבחרת. אז המונדיאל הזה זה כבר לא יקרה. אולי עוד 4 שנים, לצערנו. אז עדיין מזכירה שאפשר לכתוב, המספר שלנו זה 054-99-3-105-3. תכתבו לנו את ההימורים שלכם וקחו בחשבון איזה נבחרות, מי נשארו מהאופציות. אז לחיה ולנבחרת ברזיל, אני רוצה להקדיש לכם, אני חושבת באמת שיר, אני אגיד את זה על כל שיר כי אני הרכבתי את הפלייליסט, זה כאילו קצת בעיה, אבל באמת שיר מדהים. מתי קספי ויודית רביץ, מתורגם מפורטוגזית, ארץ טרופית יפה, מוקדש לנבחרת ברזיל.

0: אז אם, תודה רבה. כרגע סיימנו את השעה הראשונה. ותודה לכם שאתם מאזינים, וניפגש בשעה הבאה.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מארחים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי, בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:00 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר.

0: תעת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
6: שלום לכולם, כאן איתכן באופן, אלמה בן דרור. אני סטודנטית כאן לתל חי, לחינוך, ואתם הצטרפתם אליי לעוד שעה של כיסאות מוזיקליים. עם רגע הזדמנות לתת פה למאזינים לבחור את המוזיקה ולדבר. אז תודה רבה רבה שוב שאתם מקשיבים לנו. השיר הבא זה עוד ניפגש של אריק איינשטיין.

היה מלאך של מרצדס בנד, ואני רוצה להזכיר לכם שההימורים למונדיאל עדיין פתוחים. תשלחו לנו למספר 054-99-3-105-3 מי לדעתכם יזכה בגבי המונדיאל. אז מהמונדיאל, עכשיו אני רוצה לעבור לתחרות שאותי אישית טיפה יותר מעניינת, לאורוויזיון. אז נועם ביטן, מי שהיה הנציג שלנו השנה, ניסה המון המון שנים לפרוץ. והוא הצליח חלקית. היו לו הרבה שירים מפורסמים, אבל לא מספיק עכשיו בשביל להתפוצץ. הכירו אותו, אבל לא יותר מדי. לא כמו אחרי הכוכב הבא, ואחרי המונדיאל שהוא עשה. אז אחד השירים שהכי התפוצצו, ואני לצערי הכרתי רק עכשיו אחרי האורוויזיון שלו, זה בובה. אז בואו נשמע אותו ביחד.

לפני שהתחלתי את הלימודים ועברתי פה לצפון, העבודה המועדפת שלי הייתה בקיבוץ בארי, בדפוס שם. עזרנו בעצם לאסוף ולארוז מתנות. ולמרות שזה להיות שם בעוטף, וזה יכול להיות שם קשה עם כל המראות וכל מה שזה אומר, זו הייתה תקופה אולי מהיפות שלי, וגם מהחבר'ה שהיו איתי שם. חוץ מזה שאנשי בארי מדהימים, והיה שם מדהים, מה שהפך את התקופה הזאת כל כך טובה ומיוחדת, זה החברות והבנות שהיו איתי שם, ואני יודעת שאתן מאזינות, והשיר שלנו, שהיה מעביר את כל המשמרות והכי אהבנו לשמוע, זה Shine On. ואני יודעת שלנו עכשיו זה יעשה טוב בטירוף, וגם לי, אז מקווה שלכם, ויאללה.

אז זה היה הצוותא של שלמה ארצי הגדול. החופש הגדול הזה יצא צעצוע של סיפור חמש. עכשיו, צעצוע של סיפור זה סרטים שרובנו גדלנו עליהם. כולם מכירים את הדמויות, כולם זוכרים. אבל הראשון, הסרט הראשון, מה שקרה, לא ידעו לפני שבעצם זה יעשה היסטוריה בכל סרטי ילדים ובכלל בכל עולם הקולנוע. כשצעצוע של סיפור הראשון יצא בשנת 95, זה היה הסרט הראשון שיצא באנימציה ממוחשבת באורך מלא, לגמרי לגמרי. דיסני בהתחלה קצת חששו מזה, והם לא ממש רצו לשתף פעולה עם פיקסאר. תחשבו על היום שכולם מכירים את פיקסאר והם חברה גדולה, אבל הייתה להם הרבה הרבה עבודה קשה, ובהתחלה לא כל כך האמינו בהם. אז איזה כיף שהם התעקשו, ולמרות שגם היה כספים ופוליטיקה ורבים עם דיסני, שבסוף זכינו בזה. אז זה גם התזכורת לשלוח לחבר הטוב שלכם. הודעה.

איזו נוסטלגיה ואיזו מתיקות זה הכבש השסר. באמת, אני חושבת שכולנו גדלנו על זה כבר דורות אל דורות. השיר הבא שאני רוצה להשמיע הוא לא סתם רק שיר אהבה מאוד מאוד יפה ובביצוע מדהים של נועם קליינשטיין, שלגמרי שומעים שהיא הבת של ריטה ורמי. באמת ביצוע כל כך כל כך יפה. השיר הבא כתב אותו הוד שרייבמן, רב סרן הוד שרייבמן, עם זכרו לברכה. הוא נפל בדצמבר 24 בג'באליה בהתקלות מחבלים, רק 3 חודשים אחר שהוא ניסה ליובל. הוד מאוד מאוד אהב לכתוב, וגם זה תמיד מה שהוא אמר ליובל. הוא אמר, תכתבי לך ותכתבי לי מכתבים. ובאמת, עם הציוד לתוך עזה הייתה מצליחה להכניס לו מכתבי אהבה, וגם הוא היה מחליף מכתבי אהבה בשבילה, וככה הם היו מחליפים אחד עם השני ומתקשרים. לאחר נפילתו, דרך הפרויקט של גלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר, הלחינו בעצם את המכתבים שלהם. אז לזכרו של הוד, ולזכרם של יותר מדי אהובים ואהובות שאיבדנו,

אני חושבת שהרבה, בעיקר בנות פה, אם יש מאזינות, הסכימו איתי שזה מהטופ שירים שהכי כיף בעולם לצעוק ברכב. באמת, שיותר כיף הנסיעה ולצעוק אותו ברכב מאשר האירוע עצמו. באמת, אין על קרן פלס. אז לפני השיר הבא אני רוצה שוב פעם להזכיר, תשלחו לנו את האימורים שלכם מי עומד לזכות במונדיאל. 054-99-3-105-3. אם יש לנו פה מאזינים מקריית שמונה, השיר הבא מוקדש לכם באהבה ענקית, והלוואי שהעיר הזאת רק, שרק יחזרו כמה שיותר תושבים ושרק תצליח. קריית שמונה, אלון עדר.

היה שיר החבר'ה הטובים של נערי רפול, שיר גם יפה וגם כיפי. השיר הבא זה שיר שאני באמת באמת יש לו מקום מיוחד בלב שלי, חושבת גם לשיר וגם לזמר אביתר בנאי. בתחילת השנה פה הוא הגיע בסילבסטר, זה היה, הוא הגיע פה להופעה בקירת שמונה, נסעתי עם חברות, וזה היה, זה היה באמת באמת מרגש. זה היה כמו איזה תפילה אומנית. זה היה מדהים לראות איך הוא מצליח שכל כך הרבה אוכלוסיות יבואו לשמוע אותו. חושבת היו שם גם דתיים, גם סטודנטים צעירים, גם נשים, גם גברים, כולם הגיעו, ולכולם היה מין איזה ריכוז וקשנה, ובאמת כל כך כל כך מרגש, גם רק עם גיטרה, מודה במה רק עם גיטרה, והצליח לחשף את הקהל. זה באמת באמת היה כישוף. מה שגם כל כך מיוחד בשיר הזה, שזה לא עובדה, זה לא, הוא לא אומר, הלוואי, אני מקווה, הוא אומר, כשאני אצא מזה, ואני יוצא מזה. אז כל מי שבתקופה קשה, או מישהי, סטודנטים עכשיו בתקופת מבחנים, והמפונים, וכולנו, כשאנחנו נצא מזה, ואנחנו נצא מזה. מתנות, אביתר בנאי.

אז המאזין, גיא בן דרור, הידוע כאבא שלי, כתב לי, אלמה, את חייבת, חייבת לשים את השיר הזה. שיר אהבה מקסים, מרגש, את חייבת, חייבת לשים את השיר הזה. אז צריך להקשיב לאבא, והוא גם צודק, זה באמת שיר מדהים. Till There Was You, של הביטלס.

וככה בעצם הזמן מתופף לו. כמעט ציינו את התוכנית. היה לי מאוד מאוד מאוד כיף. תודה שהזנתם והקשבתם. תודה לחגה שפה ליוותה אותי. כן, תודה רבה רבה. קוראים לי אלמה. אני אלמה בן דרור, סטודנטית פה בתל חי. אז שוב פעם, תודה רבה רבה לכם. אני עומדת לשים לנו שיר אחרון, רק החיים, של השבת. נראה לי ככה שיר מתוק לסיום. ואני אסיים כמו שהמרצה שלי לפסיכולוגיה תמיד מסיימת את השיעורים שלה. גם בזומים וגם תמיד היא אוהבת לבוא ולהגיד לנו, תהיו טובים. אז שנהיה טובים, גם לעצמנו וגם לכולם. ותודה רבה רבה. רק החיים להשבת.

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מארחים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקי.

0: אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד ב5 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.
1: עברתם בית? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

by the Lord to keep. Keep hatred from the mighty

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מערכים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו עגורים, אל תשנו על האף.
2: רדיו קול הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסור.

0: רדיון.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

ביום שני, בפאב בית הגבולות במטולה בשעה 8 בערב, יוגב חרובי במופע טרנס אפריקאי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם פרנץ בקריית שמונה, האחים אסנר מארחים את דני בסן בהופעה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר. ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Nip mind in I rev make sell I change man words I be I own.

Qu'est-ce que c'est fort? Qu'est-ce que c'est fort?

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

again.

Thank you so very much. Merci beaucoup. Chacun.

0: respeita, né?
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: התחלתי בקיר

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.